Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Емоции. Любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Миналото вече спи в нашите очи.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: 13-то издание на Националния рибен фестивал Есенни пасажи започва, като Несебър ще бъде домакин от 16 до 18 октомври. В Стария град е предвидена културна и кулинарна програма, която съчетава музика, детски забавления и демонстрации на приготвяне на рибни специалитети. Предвидено е и детско рибно кулинарно състезание. Фестивалът е част от политиката на община Несебър за развитие на устойчив фестивален туризъм и удължаване на туристическия сезон. Същевременно още едно събитие ще превърне Несебър в желана дестинация за дълъг уикенд на морския бряг. В събота стартира и 53-тото Балканско първенство по ветроходство. Голяма международна спортна надпревара, която ще излъчи своите победители на 19 октомври.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yes,

0: Още енджой след малко. King оферти в Била. Семи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Музикални изографи «Звукът на града» превръща София в сцена между 18 октомври и 19 ноември. Фестивалът събира утвърдени артисти и млади таланти в концертна програма с камерна и класическа музика, джаз и фолклор. И още документално кино, фотография и иконопис допълват тези срещи между изкуствата. Фестивалът открива и филмова ретроспектива, посветена на 25 години творческа дейност на режисьор и сценарист Николай Василев. В няколко фестивални вечери републиката ще види формулата на Тео, социално силните, пътят към Тива, приказки, българската бактерия, високо и други филми на сцена Централни хали с вход свободен.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Добро утро на 12 октомври, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Облачно и дъждовно започва седмицата, като е обявен жълт код за проливни дъждове в цяла България. Очакват се краткотрайни, на места интензивни валежи и гръмотевични бури, а преминаването на студен атмосферен фронт ще доведе до осезаемо понижение на температурите. Количествата на валежите в по-голямата част от страната ще достигат между 15 и 25 литра на квадратен метър, като локално могат да достигнат до 40 литра. Минималните температури тази сутрин са между 10 и 15 градуса, а максималните ще достигат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България ще остане по-топло с температури до 24 градуса. Но повече за времето в понеделник, след малко в прогнозата, а сега към водещите теми на дневен ред. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в Кодекса на труда. Социалните партньори ще разгледат два проекта на постановления, внесени от министъра на труда и социалната политика. Те предвиждат промени в наредбата за попечителските и консултативните съвети на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания, както и в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Тристранката ще обсъди и промени в Кодекса на труда. Те включват две основни предложения: обявяване на деня на националното помирение за официален празник и премахване на максималния 6-месечен период, за който се дължи обезщетение при незаконно уволнение и оставане без работа. И към другите теми, които следим, след серията бомбени заплахи от изминалата седмица, вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че заплахи е имало и срещу него. Имейли и бомбени заплахи се появяват в моменти, когато има важни въпроси за обществото, посочи в предаването 120 минути Демерджиев и заяви, че МВР работи, за да разкрие кой стои зад това. Ето какво коментира вътрешният министър.
1: Ще направим всичко възможно, но нека да върна лентата назад. Подобна поредица от бомбени заплахи имаше по време на последните избори. Преди това също многократно имаше подобни поредици. Както казах, забелязваме изключително неприятна закономерност. Например, аз говорих на 2-ри в Народното събрание юли за полетите на Певски. На 7-ми и на 8-ми отново имаше допълнителни информации и започнаха поредица от такива бомбени заплахи. При последния случай, при изслушването ми последната седмица, даже имаше и персонална заплаха, която да попречи да се придвижи автомобила ми на време за контрол в Народното събрание, което беше избегнато, но очевидно тази взаимовръзка мен ме тревожи.
0: Иван Демерджиев съобщи още, че продължава събирането на доказателства за предполагаемо източване на публични средства чрез обществени поръчки. Според него, случаят с мантинелите е само един от засегнатите сектори. Вътрешният министър твърди, че установяваните зависимости водят към кръгове около Делян Пеевски, Бойко Борисов. По думите му, част от събраните доказателства вече са внесени в прокуратурата, а разследванията продължават. Ето какво обясни в ефира на BTV Иван Демерджиев.
1: Където има основания, внасяме материали в прокуратурата и продължаваме да събираме допълнително други материали, защото една мрежа, която установяваме все повече на взаимовръзки и взаимозависимост, се разширява. Събираме доказателства във връзка с източване на обществен ресурс през различни форми на обществени поръчки. Това, което коментирахме за мантинелите, е само един сектор, в който се точат такива средства. В всички сектори, в които има голям обществен ресурс, насочен към обществени поръчки, има подобни практики. Обемът от информация става все по-голям и взаимовръзките стават все по-ясни и все по-видни.

0: 68-ма и ЦСКА си спретнаха истински трилър в матч от 11-я кръг на първа лига в Бистрица, който завърши с 3 на 2 в полза на гостите от Борисовата градина. Те дръпнаха с две попадения през първата част, още два техни гола бяха отменени заради засада, а силната им игра не предвещаваше драмите след почивката. Така новият треньор на червените Маркус Гиздал успя да започне с успех начело на тима, след като преди това петима негови предшественици не успяха да го сторят. ЦСКА запази второто си място, а ЦСКА 1948 е на четвъртата позиция. Междувременно по-рано Левски победи Черноморец 2 на 0 при гостуването си на стадион Тича във Варна в бой от 11-я кръг на първа лига. Тимът на Хулио Веласкес вкара по едно попадение в двете полувремена. Така сините са на първо място на върха на класирането, а Черноморе е твърдо на последното 14-то място само с 6 точки.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През страната преминава студен атмосферен фронт, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места днес ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България малко по-високи, между 20 и 24 градуса. За София максималната температура ще бъде около 17 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy! Шоуто е добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички!
5: Добро утро, добро утро! Мисля, че пет пъти казахме добро утро в тези 5 секунди, но така е, това е нашата мантра всеки ден. Пожелаваме си едно добро и позитивно утро. Стартираме новата седмица тук в Добро утро, Enjoy!
4: Ние сме...
5: с Мартина и играта.
4: Точно, ама го правиме, виж сега, правиме го по модел по колегите отгоре от... отгоре, виж как добре звучи, по колегите отгоре е много хубаво. По
5: ние
4: колегите
5: знаем, че
4: от BTV.
5: Отгоре, но другите не знаят, че са отгоре.
4: Да, еми вече знаете, наистина, но колегите от BTV така всяка сутрин излизат с едни големи надписи, точно с добро утро София, добро утро Бургас, добро утро Варна, добро утро Русе, но няма да го правиме това нещо, защото знаем, че и вие вече сте ни отговорили.
5: Много е хубаво обаче да си повтаряме така хубави думи, като например добро, добре да ни бъде така цяла седмица.
4: Ведро.
5: Много ведро. Днес имаме да си говорим за толкова много хубави неща, скъпи хора, скъпи енджойващи. Имаме една невероятна кампания, за която нямаме търпение да ви разкажем малко по-късно. Само ще загаднем, че тя носи името и посланието «Любовта няма порода». Така няма, че ще си поговорим малко повече за това, но не сега, разбира се.
4: Не. Имаме какво да ви кажем под формата на музика, но денят е неофициален и е създаден от американците, като става за въпрос Томи Рут Рой. Става въпрос за денят на Вика. Да знаете.
5: Така че
4: точно. Да, може свободният вик. Според идеята, викът е 30 секунди, точно от 12.00 по Гринвич, от 15 българско време. Може да застанете да си повикате малко, все пак е понеделник. Нищо чудо някой да е викал, като е чул алармата рано сутрин. Случва се. Не се притеснявайте, ние също ще повикаме с вас, но може би под формата на музика.
5: Отдавна чакам да чуя тази песен, защото тя ми навява точно един летен спомен. Ние не се отказваме от лятото, нищо че официално вече е есен.
4: Плюс това събота и неделя бяха доста изпълнени с сериозни и хубави приятели.

0: още enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
2: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
2: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
4: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
7: Здравей, Люлин. Извънредна новина. Идва пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
8: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
9: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Любовта няма порода. Радио Енджой, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Енджой. Със съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци със страст.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още твоята музика. Това е... Radio Enjoy!

0: Кой е?
1: Джак Джонс, със сигурност няма как да сбъркаме неговия стил. Мабел също, Rich the Kid, слушаме едно парче, което така не е от най-актуалните, така да кажем, но пък е хит, абсолютен хит, който успя така да се задържи във времето. Между другото, по мои спомени, Дара имаше огромни амбиции да направи, така да се колаборира с Джак Джонс, и доколкото така поне сме наясно с информацията, той направи ремикс на Бангаранга.
0: Ето, значи все пак се е случило това нейно желание и това нейно манифестиране.
1: Манифестирала го, да, е точно така.
0: Почти лини, но нормално е, и през всички нас тя успяла да достигне до още по-голям брой от хора. Като казвам всички нас, ние също сме проводници. Не говоря за интернета, това е съвсем различна тема. И като става въпрос за проводници, не взимайте много важни решения преди второто кафе и преди хороскоп.
1: Точно така е, но нека не забравяме, че ако взимате пък твърде важни решения, знаете, за покупките и така нататък, края на месеца стартира ретроградния Меркурий. Може би сега е добър момент да направите нещо, да не го оставяте за края на месеца. Така, обаче да видим какво днешния ден ни е поднесъл, и разбира се, ще го направим по разбъркания ред.
0: Най-добре е така, защото иначе вие вече сте се научили, чакате си зодиаката и след това, разбираш ли, няма никакво значение, ама не е ли лошо да се препусне заедно с нас в това приключение и в още линии да разберете тази добра новина в някакво съобщение, или ще бъде в банковата ви сметка, лядано, или в хороскопа. Така че започваме.
1: Започваме с зодия Стрелец този път. Скъпи стрелци, ще ви хрумна идея за пътуване още преди първото кафе. Първо обаче проверете банковата сметка, както вече казахме, а после самолетните билети.
0: Ето, видяхте ли, пак стана въпрос за тази банкова сметка. Телец, някой ще се опита да ви развали спокойствието. Не му позволяйте. Днес хубавият обяд е по-важен от чуждите драми. Факт.
1: Абсолютно, това важи за всеки ден. Зодия Дева, ще откриете грешка, която всички останали са пропуснали. Поправете я, но не изнасяйте 3-часова лекция за това.
0: Да, и стигаме до какво? До Овен. Понеделник намира в бойна готовност всички вас, овни, така че само не превръщате обикновен служебен разговор в олимпийски финал на спорове.
1: Скорпион, някой ще ви зададе твърде много въпроси. Усмихнете се загадъчно. Не сте длъжни да разкривате всички тайни още в понеделник.
0: И стигаме до Близнаци. Телефонът ви ще загрее от разговори и съобщения. Според цялата комуникация, не забравяйте да свършите и нещо полезно.
1: Ами, ще свърша, да. Понеделник е все пак. Зодия Риби. Днес интуицията ви работи на пълни обороти и ако усетите, че някой ви увърта, поискайте конкретен отговор, а не нова приказка.
0: И от водните знаци се отправяме към какво? Към земните знаци. По-точно даже към знаците. Ще получите комплимент, мили мои лъвове, който ще ви оправи настроението. Приемайте го с достоинство, без веднага да организирате церемония по награждаването за вас.
1: Зодия Козирог, ще отметнете задача, която отдавна отлагате. Наградете се с нещо приятно и почивката все пак е част от успешния план.
0: Абсолютно, както при везните, ще се наложи да направите бърз избор, мили мои везни. Днес не ви трябват 5 мнения, 3 анкети и семейно събрание. Решавайте смело.
1: Смело. Зодия Рак, някой близък ще има нужда от вниманието ви и слушайте го, но не поемайте всичките му проблеми като личен абонамент.
0: Абсолютно, все пак и вие си имате ваши си, така че гледайте си вашите проблеми. Водолей, ще ви хрумне нестандартно решение на стар проблем, запишете го веднага. Гениални идеи понякога изчезват по-бързо от свободното паркоместо в центъра.
1: Ох, с тези паркоместа, така е. Скъпи приятели, нека да се насладим на хубавата музика по Enjoy и запомнете, че понеделникът не е наказание, а просто петък, който още така не се е постарал достатъчно.
0: И бъдете точно такива, каквито сте. Усмихнати, забавни, леко сънени, с чаша в кафе. И пак. Айде още веднъж. Добро утро!

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: През страната преминава студен атмосферен фронт, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места днес ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В източна България малко по-високи, между 20 и 24 градуса. За София максималната температура ще бъде около 17 градуса.

0: чувстваме буквално на едно друго място и да се отдалечим от тези мисли за ежедневието. Слушате шоуто. Добро утро, Enjoy с Мартина и Играта.
1: Добро утро, Дива по две. Слушахме наистина едни две поп-диви, Мария Илиева и Прея, които ни поднесоха този страхотен хит.
0: Точно така, и още веднъж искаме да ви напомним, че все пак ежедневието ви може да започва по по-различен начин заедно с нас в нашата компания, така че не се чудете, ами наистина присъединете се към нас и към нашата общност, която се разраства с всеки изминал ден. Смея да кажа, че цифрите не лъжат, а това, което виждаме в интернет и в Facebook страницата на Radio Enjoy, наистина доказва именно тази моя мисъл.
1: Прекрасно е, че се множим все повече и повече, ставаме нашата компания от хора, които наистина знаят как да се забавляват. Това е Radio Enjoy, да, радиото, което знае как да ви кара да се усмихвате и знае как да ви раздава и хубави подаръци и награди. Тази седмица така отново се впускаме в едно литературно приключение заедно с нашите приятели от издателство Барт и ви задаваме един доста любопитен въпрос. Може да ни отговорите в Facebook страницата на Radio Enjoy. Питаме ви в коя книга бихте искали да сте главен герой и защо?
0: То е ясно вече. Аз мога да ти го кажа съвсем истински. Може би 50 нюанса Сипо, ако искаш. Това ще е доста добра идея. Ма само ако съм Кристиан Грей и не ми се налага да ставам в 5 часа сутринта за работа, примерно.
1: Ти сега прекалено много изисквания имаш.
0: Може ли? Може ли? Само това може ли? Ако не, вие си помислете все пак в каква роля бихте влезнали.
1: И споделете своя отговор в коментар, защото това е начина да участвате в нашата игра, която приключва в 10 часа, така че нямате толкова много време.
0: Тик-так, тик-так.
2: Още Enjoy след малко. Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
6: Този октомври.
7: Are you ready for street fighting?
6: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX. You know I'm
8: in. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: Есента влиза в кадър.
12: Или на бързи обороти.
11: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
12: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
11: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
12: Сезонът се сменя.
11: Стилът също.
13: Умора, бледа кожа, намалена работоспособност, дори да приемаш здравословна храна, не можеш пълноценно да усвояваш полезните съставки. Smart Heat Ferrum е последно поколение липозомален продукт, задоволяващ нуждата от желязо. С високотехнологична формула, Smart Heat Ferrum е с 3 пъти по-висока абсорбция, течното състояние в комбинация с MuSol технологията правят така, че Smart Heat да се освоява толкова бързо, колкото при инжекционен прием. Без железен послевкус, не дразни стомаха, подходящ за употреба по време на бременност. Smart Heat – умното решение.
14: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
15: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
16: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
17: Enjoy
18: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: в ръцете и ни слушайте.
1: Взела съм го вече, изобщо не се притеснявай. И сега само ми трябва една хубава книга в ръка да разлиствам. Защо пък не? А може би на вас ви трябва също. И в този ред на мисли няма как да пропуснем.
0: Ами няма как да пропуснем именно издателска къща Барт, защото те са наши приятели и ние с радост си партнираме с тях. Още веднъж добро утро, Enjoy, ви кани на ново, ново литературно приключение.
1: Разбира се, ние много обичаме приключенията и всяка седмица ви въвличаме в най-различни такива. Много обичаме, когато подаряваме книги, защото наистина се вкарваме в едни филми, да, филми литературни и така пиеси, бих казала. Днес ви питаме в коя книга бихте искали да сте главен герой и защо. А ако ни отговорите на този въпрос, имате шанса да си спечелите една чудесна подаръчна кутия от издателство Барт, пълна с изненади, както и с два романа на световно известният писател Джефри Арчер.
0: Да, и точно в 10.00 ще изтеглим един щастлив победител, който ще спечели специална подаръчна кутия от издателство Барт, пълна с изненади, както и с два романа на световно известният писател Джефри Арчер, както каза и Марти. И
1: но,
0: какво?
1: Между другото, искам да ти кажа, че интересното за тези два романа е, че те са първият му и последният, който той е писал и издал. Така че наградата наистина е много вълнуваща. Стискаме палци на всички. До 10 часа играем, да знаете.
0: Има време, времето ти така, обаче доста сериозно и неуморно, смея да кажа, за понеделник съвсем нормално даже. Така че подарете си този хубав ден да започне хубаво, прекрасно и смея да кажа дори литературно с едно приключение.
1: Литературно ми е Иванова, както се казва.
0: Браво! Нека да кажем за тези два романа. Искаш ли? Нито пени повече и нито пени по-малко. Дебютният му роман и следващия, който е...
1: Адам и Ева, който също се...
2: Адам и Ева.
1: Най-новият му роман, да, точно така. Ами аз мисля, че наистина подаръкът си заслужава доста готино. Аз така фърлих едно око на някои от коментарите, които вече имаме на въпроса в коя книга бихте искали да сте главен герой и защо. И ти предлагам да прочетем някои, защото са много интересни. Ето Майя Георгиева ни е написала: бих искала да бъда главен герой в Алхимикът на Пауло Коелю, защото това е книга, която ни учи да следваме мечтите си, да не се страхуваме от неизвестното и да вярваме, че най-големите съкровища често се крият по пътя, а не в крайната цел. Бих искала да изживея това вълнуващо приключение и да открия, че когато слушаме сърцето си, светът е пълен с чудеса.
0: Колко хубаво звучи, когато наистина човек може да се потопи в мисли реално и да се съпостави евентуално на такова място, на което той да бъде главният герой. Но повярвайте ми, вие сте в момента главният герой, именно в нашата книга на Радио Enjoy, под формата на тези коментари, които четем. Така че възползвайте се, добавете още някой друг интересен коментар, както Емил Пашов ни е написал: добро утро, безкрайна история на Михаил Енде. Да бъдеш герой в свят, в който въображението създава реалността, а границата между читателя и историята изчезва. Свят, в който можеш не просто да промениш съдбата си, а да участваш в създаването на самия свят.
1: Еха, между другото, това е много, много отговорно и много сериозно звучи.
0: Creator.
1: И много вълнуващо, предполагам, да я прочетеш. Аз не съм чела тази книга, но много благодарим и за тези хубави идеи, които ни давате под формата на коментари. Ева Максимова е написала в Хари Потър и стаята на тайните. Магия, мистерия и приятелство. Ева, искам да ти кажа, че на мен пък, освен филмите и книгите за Хари Потър, вече ми е любима и играта за Хари Потър, която все още играя, не съм я превъртяла и никак и не искам даже, защото ми толкова интересно. Чувствам се като една ученичка.
0: Ами да, и аз мисля, че е съвсем редно да се потопим пак в светът на книгите заедно с Хари Потър. Дори някъде бях прочел, че днес пак някъде там по светът се някой празнува именно с тези книги на Хари Потър и отбелязва денят си по един нестандартен начин, така че защо пък не, няма нищо случайно, както винаги съм казвал. И още един коментар искам само да кажа на Виолета Върбанова: Пипи дългото чорапче. Пипи дългото чорапче, наистина толкова хубаво, смея да кажа, че това е да се живее без шеф, без график, може би, и наистина без да се обясняваш на никой, това е абсолютен лукс.
1: Само да кажа, че вкъщи мен ме наричат Пипи, така че тази Пипи книга ми е особено любима.
0: Не знам дали ти е много любима, но пускам една друга Пипи.
1: Мис Кали, слушаме сега на Моранди, няма как да пропуснем нашите любимци от Румъния.
0: Поздрави за абсолютно всички. Добро утро още веднъж на всички, които са отворили очи и в момента се чудат: абе, сложих ли си правилните чорапи?

0: Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.
1: Още Enjoy след

0: Buffer Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Възможност за гол и... Иванов е с разтегнати сухожилия.
8: Няма страшно. Сигнал шотове от Валентис ще го върнат на терена за нула време, тъй като с незабавен противовъзпалителен ефект върху сухожилията. Сигнал шотове поддържат нормалното състояние на сухожилията и спомагат синтеза на протеини в меките тъкани. Всеки шот съдържа екстракт от куркума, хидролизиран колаген, хиалуронова киселина, хондроитин сулфат, цинк и мед. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Валентис.
9: Уау!

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: трябва да се сетим и за нещо друго важно от деня. Да, предполагам, вече ви прави впечатление точно този фон. Става дума именно за най-важното от деня, подготвено ни от Криста Яненска с най-важните новини за деня по Радио Енджой. Новини.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Поглеждаме към метеорологичната обстановка. Облачен и дъждовен ще е понеделникът, като е обявен жълт код за проливни дъждове в почти цяла България. Очакват се краткотрайни на места интензивни валежи и гръмотевични бури. Количествата на валежите в по-голямата част от страната ще достигат между 15 и 25 литра на квадратен метър, а локално могат да достигнат до 40 литра. С преминаването на студен атмосферен фронт ще доведе до осезаемо понижение на температурата. Като минималните тази сутрин са между 10 и 15 градуса, а максималните ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса.

0: Югоизточна България ще остане под топло с температури до 24 градуса. Но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата, а сега към водещите теми на деня. Промени в пенсионното осигуряване и в Кодекса на труда ще обсъди днес Националният съвет за тристранно сътрудничество. Представители на държавата, работодателските организации и синдикатите ще дискутират по две основни предложения за изменения в Кодекса на труда, а именно обявяване на Деня на националното помирение за официален празник и премахване на максималния 6-месечен период, за който се дължи обезщетение при незаконно уволнение и оставане без работа. А промените в пенсионното осигуряване са свързани с дългосрочната устойчивост на пенсионната система. И към другите теми, които следим, сигурността в Черно море и Източна Европа е в фокуса на международна конференция, която ще се проведе в София и се провежда дни след ударите с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Форумът е организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество и събира представители на дипломатическите среди, институциите, науката, бизнеса и отбранителния сектор. Участниците ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Логиката предполага, че двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море са били ударени от Русия, но когато говорим от името на държавата, не можем да правим предположения. Това заяви в ефира на BTV председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов и посочи, че все още няма неоспорими доказателства, кой стои зад атаките. По думите му, България търси такива доказателства, които да потвърдят по неоспорим начин, че става дума за руски атаки. Чуйте какво ще коментира в предаването «Защо са Жени Марчева» Петър Витанов.
1: От данните разузнавателни, с които разполагаме, над 460 са ударените кораби. Мнозинството през последните няколко месеца. Те се ударят и от двете страни. От началото на годината струва ми се, но те се много интензифицираха през последните месеци, защото вие виждате, че войната излезе извън територията на Русия и Украина и е пълноценна, пълномащабна в рамките на Черно море. Още по-притеснителното е, че се ударят плавателни съдове на трети държави. Приблизително малко повече са ударените от украинска страна, това е нормално. Защо го казвам? Защото и двете държави използват тези търговски кораби за пренасяне не само на обозначените вътре товари, много често се използват войски, които се предислоцират, много често се пренасят и оръжие. Така че двете държави намират за необходимо да удрят подобен тип кораби.
0: И към водещата международна тема, носителят на Нобеловата награда за икономика ще стане известен днес. Тази награда е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е в негова памет близо 70 години след другите престижни отличия на негово име, два през 1969 година от Шведската централна банка. Знаете, списъците с претендентите за авторитетното отличие винаги се пазят в тайна, а самите наградени научават за това едва в деня на обявяването му. Рекорден брой багачи над 12 000 от повече от 70 държави се включиха в 43-тото издание на Софийския маратон, като кенийски състезатели спечелиха първите три места при мъжете и жените в маратона. Най-бърза сред българките беше Маринела Нинева, която завърши на 6-то място в женското класиране, а при мъжете най-добре се представи държавният шампион в полумаратона Колю Райчинов, наредил се 9-ти. В полумаратона при мъжете най-добре класираният българин е Николай Кауфман, завършил 4-ти. При жените Симона Неделчева финишира 4-та. Маратонът започна, знаете, в събота с разстояние от 5 и 10 км. В неделя хиляди хора участваха в бягането на разстояние от 21 и 42 км. В него се включиха елитни състезатели от традиционно силни страни в маратонското бягане, като Етиопия, Кения и Марокко. В старта на 10 км също се включиха редица популярни лица. Сред тях е бронзовият медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано от Ервел Замфиров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията и националния селекционер.
2: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: Студен атмосферен фронт преминава през страната, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България до 24 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 17 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
5: Шоуто е Добро утро, Enjoy. Слушате Добро утро, Enjoy с Марти и с играта. Искам само да ви кажа едно нещо. Днес наистина денят е малко по-различен. Малко по, как да кажа, книгораздаваеме. Така че се включете, моля ви се, защото вече имаме един въпросителен, който стои на дневен ред. Именно в коя книга бихте искали да сте главен герой и защо? Питаме ви заедно с нашите приятели от издателска къща Барт. Така че не се бавете, включете се и точно днес в 10 часа ще изтеглим един щастлив победител, който ще спечели специална подаръчна кутия с издателство Барт, пълна с изненади, както и с два романа на световно известният писател Джефри Арчер. Единият роман е Нито пени повече, нито пени по-малко, а другият е Адам и Ева. Нещо подобно наистина на това, което се разиграва ежедневно пред очите ни. В този ред на мисли не знам обаче дали се разиграва една друга новина пред очите ви в тези два дена, които се случваше този маратон. Около 12 000 човека наистина протичаха това трасе. Става въпрос и за това задръстване, което се образува къде ли не, но въпреки това хубавото беше наистина, че можеше да проследим абсолютно всички ние от всяка една гледна точка и по телевизии, и по радиа, и в ТикТок имаше толкова много репортери, които бяха от мястото на събитието, които ни караха наистина се чувстваме все едно, че сме там, както и някои други популярни инфлуенсъри, с които гледаме с Марти. Има един господин, който наистина наподобява новинар, но не е. И му се иска да бъде новинар, но не е. И въпреки това стана новина. Неговото появяване за нас поне забавно беше. Колкото до това какво се случва и какво ви очаква в днес, в този хубав понеделник, просто трябва да слушате Радио Enjoy, за да разберете. Може да се спечелите и хубави, прекрасни, смея да кажа, да ни, награди, които няма как, как да ви кажа, да бъдат с аналог на нещо друго. А знаете ли какво друго ще ви подаря? Да, ще ви подаря точно сега в момента. Ето една песен, с която се надявам да погледнете половината си по

0: Още енджой след малко.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
1: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
4: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
5: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
7: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от VitaGold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от VitaGold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
8: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: преди года с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: петък. От 7 до 10 се забавляваме с вас, дискутираме с вас, приказваме си печелите си награди и разбира се, се чувстваме като едно много добре познато семейство понякога. Разискваме едни така важни, важни неща, които ни карат да се замислиме в денят. Дали наистина е нужно да използваме по този начин езикът си?
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
0: Да, точно така, чухте наистина, време за лютият превод. Играта на нашето прекрасно, на вашето по-точно прекрасно радио Enjoy и подправки Котани, в които заменяме острите думи с чувство за хумор и добро настроение. Някой, когото не познаваш, пише обиден коментар под твой пост. Как реагираш без да влизаш в него, негативният му тон? Как според тебе? По какъв начин даже? Споделете своят лют превод в коментар. Може да е забавен, находчив или просто учтив. Важното е да покажеш, че можеш да отговориш и без обиди. И като един малък вкусен жест, един от коментираните ще получи сет подправки от Котани, които винаги присъстват на нашата маса, защото просто те дават наистина най-добрия вкус, който е нужен към любимото ни ястие. Прочетете пълните условия на играта на един клик разстояние и подправките Котани по природа наистина ще ви дадат една много по-различна нотка на поведение. Подправки Котани по природа добри, абсолютно, смея да кажа наистина, няма как и да не се присъединя именно към този слоган или по-точно към този въпрос. Въпроси с някакво размишление от моя страна. Ами да ви кажа честно, наистина на тези коментари, за които говорим в момента, вие вече сте почнали да отговаряте, което ме прави още по-щастлив. Чисто и просто в тези коментари може да видим как реагирате. Как реагирате без помощта на този чат. Не мисля, че е нужно да имате този чат под ръка. Имате нужда само единствено от едно хладнокръвно наистина присъствие, от едно хладнокръвно мислене, от това ваше поведение, което може да ви изкарва извън тези неприятни случки, извън тези неприятни мисли в моменти, в които наистина ви се иска да не сте и там, където сте в момента, а именно в някои коментари, които четете как ви обиждат. Мога да ви го кажа така, първо наистина проверявам дали е прав човекът, аз лично. Ако е наистина така, ако не е по-точно, пак го игнорирам, но с някакво по-самочувствие, повече така самочувствие, смея да кажа, не отговарям. Не всеки, който ми говори, има автоматично право на участие все пак и в животът ми. И трябва да си помисли човек дали е нужно да отделя толкова много енергия на тези коментари и дали не е нужно това време да го използва за нещо по-ценно. Все пак може и да му благодарите за ангажираността. Това е също хубаво нещо, защото все пак е отделил и време да мисли именно за вас. Както е написала Зенка, мнението ви е точно като лютият пипер, Котани. Не знам за всеки стомах, но определено остава следа. Благодаря за пикантната нотка в профилът ми. Вижте как добре звучи. Това е примерно хубаво наистина като един изказ в коментар. Другото, което е, Алёнушка ни е написала, игнорирам го, Райчева Милена е написала, не влизам в спор, Теодора Дамянова е написала, изтривам коментара и продължавам напред. Това също е опция, като се замисля. Ето, примерно, Ирито Крумова пък е написала, директно го блокирам. Ето, това е, рече, отсече и блокна. Блок и чао, както обичаме да казваме и ние. Дали е нужно обаче да отделяме изобщо някакъв тип енергия, която да ни сломи и да ни направи денят малко по-различен, малко по-сив, не толкова приятен и да сме по-обострени дори с коментарите с нашите близки, зависи от вас, така че отговаряйте ни. Ние сме тук, а до тогава мисля, че е добре да се раздвижим с добра музика, с още по-добро настроение, с едно така поведение за позитивизъм. Заедно с посланиците на доброто настроение, това няма как да не се случи. Ние сме и вашият Оазис. Добро!

че това не е понеделник. Това е просто пореден ден, който ще мине с едно штракане с пръстите. Точно така. Така че в този ред на мисли, скъпи приятели, наистина влезте в страницата в Radio Enjoy, където ви чакаме с няколко любопитни въпроса и с много награди. Награди, от които вие може да излезете само победители, а при нас няма загубили, има само победители, още веднъж смея да го кажа. Знаете ли откъде съм сигурен, впрочем, за тази информация? А? Знаете ли откъде? Знаете ли? Аз знам откъде. Това е информацията, която ми е дадена именно от хороскопа. Хороскопа, който ни казва как трябва да действаме, как трябва да реагираме и как трябва днес да стъпваме. Дали по-смело, дали малко по-съхранено или не. Ще зависи единствено и само от звездите, които сега започвам да ви казвам една по една в разбъркан ред. Започваме с зодия Стрелец. Противно на очакванията. Някой каза сега, а къде е Овен? Овен след малко, така че сега ще слуша за Стрелец. Започваме. Ще ви хрумне идея за пътуване. Още преди първото кафе. Първо трябва да проверите банковата сметка, после самолетните билети. По принцип това е много хубаво, това е като една моя любима книга, да обиколиш света за 80 дни. Само кредитната карта липсва, която да бъде без лимит. Надявам се някой да ме чува там и да ми каже, аз ще го подаря на това момче едно кредитна карта. Много е добре това, знаеш къде е адресът. Часът и място на среща са добре познати. Продължаваме с зодия Телец. Някой ще се опита да ви развали спокойствието, не му позволявайте. Днес хубавият обяд е по-важен от чуждите драми. Абсолютно съгласен съм с мене си. Аз съм все пак наистина част от представителите на тази зодия, ще ме разберат. Аз също съм представител на тази зодия. Зодия Дева, ще откриете грешка, която всички останали са пропуснали. Не думай! Поправете я, но не изнасите 3-часова лекция по това. Ами няма смисъл да го правите, все пак наистина знаем колко сте акуратни, колко сте пунктуационно точни, но точно в този момент може да бъдете малко по-пестеливи. Зодия Овен, ето го Овен, ето. Понеделник ви намира в бойна готовност. Само не превръщайте обикновен служител или по-точно служебен разговор в олимпийски финал на спорове, както обикновено се случва да участваме всички ние. Скорпион, някой ще ви зададе твърде много въпроси. Усмихнете се загадъчно, не сте длъжни да разкривате всички тайни още в понеделник. Може да го направите в петък пред неговото лице. Доста интересно ще стане тогава. Близнаци, телефонът ви ще загрее от разговори и съобщения. Сред цялата комуникация не забравяйте да свършите и нещо полезно все пак. Няма как да забравяйте, аз знам, че вие сте доста отговорни. Ако не единият, то другият. То заради това са близнаците като цяло. Зодия Риби, днес интуицията ви работи до пълни обороти. Ако усетите, че някой ви обвърта, поискайте конкретен отговор, а не нова приказка. Така трябва. Зодия Лъв. Този голям лъв наистина. Ще получите комплимент, който ще ви оправи настроението. Приемете го с достоинство, без веднага да организирате церемония по награждаване на себе си. Както винаги. Козирог. Ще отметнете по-точно задача, която отдавна отлагате. Това е много хубаво нещо и то точно в понеделник. Представете си. Наградете се с нещо приятно и почивката е част от успешния план. Може да се наградите с тази почивка чак след краят на работния ден или по време на работния ден. Вие си решавате, може и да имате възможността да избирате, все пак сте шефове. Везни, ще се наложи да направите бърз избор. Днес не ви трябват 5 мнения, 3 анкети и семейно събрание. Решавайте смело. Бъдете смели като раците, защото ето при раците какво се случва. Някой близък ще има нужда от вниманието ви. И слушайте го, но не поемайте всичките му проблеми като личен абонамент. Все пак не сте душевно кошче. Можете да оставите този човек малко или много наистина с тези щипчици, да не го похапвате и да го пощипвате, а да си говори така на воля, колкото иска, но далече от вас. И стигаме до зодия Водолей. Ще ви хрумне нестандартно решение на стар проблем. Запишете го веднага. Гениалните идеи понякога изчезват по-бързо от свободно парко место в центъра. Буквално е така и по-бързо изчезват дори и нашите награди, така че моля ви се, включвайте се в тези страхотни въпросителни, които сме ви задали. Слушате шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм Играта и заедно с Мартина сме посланиците на доброто настроение.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
2: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
3: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така...
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
7: Животът е поток от моменти, а здравето на сърцето започва от правилната грижа за всеки съд. Натаспин Кардио Протект. За да поддържате своята енергия, тонус и лекота в движението всеки ден. Натаспин Кардио Протект. За да съхраните силите си за хората, които изпълват дните ви с радост. И Натаспин Кардио Протект. Защото активното дълголетие е избор, който правим днес. Натаспин Кардио Протект. Силата на 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
10: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
9: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
10: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
11: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Че сега слушахме Джейсън Дерюло, Дейвид Гета, Ники Минаж и Уили Уил Айем. Да, песента им се казва Goodbye, но ние няма да си казваме Goodbye, скъпи приятели. Дори точно обратното на това. Едва понеделник е, колко е часа? Я да видим сега. Охо, денят си тече доста бързо, както се пееше на времето в една песен. По това може да разберете, че съм малко стар. Тече, всичко тече, времето пак тече. Вярно е, така е. Но, моля ви се, искам да имате добра енергия. Надявам се и аз да ви дам тази позитивна и хубава енергия, заедно с моето кафе в ръка, което, впрочем, вече се чуда къде. Ще го намеря всеки момент. Надявам се просто това да не е поредното кафе, което съм изпил и да си въобразявам, че съм си сипал кафе. Доста често се случва. Сега, имаме въпрос за вас. Имаме въпрос не какъв де. Имаме въпрос от нашите приятели от издателска къща Барт. Да, точно така. Добро утро, Джой ви кани на едно литературно приключение. И именно в това литературно приключение ви питаме в коя книга бихте искали да сте главен герой и защо. Питаме ви не случайно. Вие ни отговаряте не случайно. И точно в 10.00 ще изтеглим един щастлив победител, който ще спечели специална подаръчна кутия от издателство Барт, пълна с изненади. Ела и си земи, както и с два романа на световно известният писател Джефри Арчер. Точно така. Първата му книга е Нито пени повече, нито пени по-малко. Това е дебютният му роман, впрочем, а Адам и Ева е най-новият му роман. Точно този хубав комплект с два романа може да стане ваша прекрасна, страхотна награда и изненада. Какво по-хубаво от това? Не забравяйте, точно в 10.00 ще изтеглиме един щастлив победител, който ще спечели именно тази подаръчна кутия, която, смея да кажа, ще видите, ще разберете и ще искате да бъде ваша буквално след може би минути, да, мога да го кажа вече. Ами да, то денят си тече доста бързо. Но до тогава, скъпи приятели, аз как бих отговорил? Аз бих искал да съм главният герой в книга, в която имам много пари, красиви жени и някакви, по-точно никакви сметки за плащане. Жарът няма значение, само наистина да не е документален, бих добавил аз. Колкото до вашите отговори, които преобладават, я да видим сега какво сте ни отговорили. Много ми е интересно, да видим. Ето, инженер Теню Тенев ни е написал в поредицата Хари Потър. Ох! Удари ме в сърцето! Обожавам магията във всеки един аспект на живота. Адабра кадабра! Ето, бум, готово! Наистина нещата може да се случат, така че няма нищо лошо. Яни Георгиев, Шерлок Холмс, за да разкрием престъпници.
1: Не, Яни, и аз бих искал да бъда понякога Шерлок Холмс. Знаеш ли защо, приятелю? За да разбера кой в нашият хладилник е изял именно това кисело мляко, което бях оставил там. Но ще разбера. И престъпникът ще бъде забелязан, отбелязан и пиннат на този коментар тук.
0: Следва следващият отговор, който от Гергана Начева. Бих искала да съм Меркюл Поаро. Кримито в част от сагата Кристи е моята страст. Бих казал, че буквално с сагата Кристи си общувахме заедно с, знаете, една страхотна поредица, която беше пак възможно да бъде спечелена от вас в комбинация, наистина пак с нашите приятели, но затова няма да разговарям и да бъда обобщителен толкова много, защото в момента друго нещо е на дневен ред. Филип Георгиев е написал в някоя книга от поредицата Светът на диска, защото съм израснал, четейки ги и винаги са били в сънищата ми. Много добре звучи. Толкова много са коментарите. Много ми харесва това нещо, скъпи приятели. Наистина съм много щастлив. В общи линии това е много хубаво. В коя книга искате да живеете, примерно? Само не ми казвайте наистина 50 нюанса с Иво, защото това ми звучи като 50 нюанса с Иво. Все пак аз съм Иво, но това е съвсем различна тема. Продължаваме с още една песен, с която в момента се надявам да бъдете заредени още повече. Не, все пак е понеделник, все пак е началото на седмицата. Тръгва малко студено, малко мразовито, но ще ви загреем. Повярвайте ми, шоуто е Добро утро, Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб, леща, нахут или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
2: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор, чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
5: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.

0: Детска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birse.bg.
4: Косата ти пак пада, ногтите се чупят. Керабионе е тук. Специална формула с аминокиселини, хиалуронова киселина, витамини и минерали. За възстановяване, подхранване и укрепване. Красотата започва отвътре. По-здрави коса, ногти и сияйна кожа. Керабионе, решението е тук. Търсете Керабиони и в новия онлайн магазин на Валентис.
5: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите.

0: Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
1: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Президентски избори 2026. Платено отразяване.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!
1: What do you mean my cards been declined? Try it again.

0: Мия, Хюген заедно с Амбър Ван Дай. И какво да ви кажа, освен че следват и едни други много важни минути, или по-точно следва да научите други важни минути, защото време е за новините в 9. Ако някой ви попита какво става по света след малко, ще можете да отговорите уверено, вместо да разказвате не съм гледал, не съм чел. Криста Янинска е тук. Криста, микрофонът е твой. Новини.
1: Здравейте от мен, Криста Янинска. Поглеждаме към метеорологичната обстановка. Облачен и дъждовен ще е денят, като е обявен жълт код за проливни дъждове в почти цялата страна. Очакват се краткотрайни, на места интензивни валежи и грамотевични бури. Локално количествата на валежите могат да достигнат до 40 литра на квадратен метър, а преминаването на студен атмосферен фронт ще доведе до осезаемо понижение на температурите, като максималните днес ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България ще остане по-топло с температури до 24 градуса, но повече за времето в понеделник след малко в прогнозата, а сега към темите в развитие. След серията бомбени заплахи от изминалата седмица, вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че заплахи е имало и срещу него. Имейли бомбени заплахи се появяват в моменти, когато има важни въпроси за обществото, посочи в предаването 120 минути Демерджиев и заяви, че МВР работи за да разкрие кой стои за това. Ето какво коментира още вътрешният министър.
2: Ще направим всичко възможно, но нека да върна лентата назад. Подобна поредица от бомбени заплахи имаше по време на последните избори. Преди това също многократно имаше подобни поредици. Както казах, забелязваме изключително неприятна закономерност. Например, аз говорих на 2 в Народното събрание юли за полетите на Певски. На 7 и на 8 отново имаше допълнителна информация и започнаха поредица от такива бомбени заплахи. При

0: Последния случай, при изслушването ми последната седмица, даже имаше персонална заплаха, която да попречи да се придвижи автомобила ми на време за контрол в Народното събрание, което беше избегнато, но очевидно тази взаимовръзка мен ме тревожи.
1: Иван Демерджиев съобщи, че продължава събирането на доказателства за предполагаемо източване на публични средства чрез обществени поръчки. Според него, случаят с мантинелите е само един от засегнатите сектори. Вътрешният министър твърди, че установяваните зависимости води към кръгове около Делян Пеевски и Бойко Борисов. По думите му, част от събраните доказателства вече са внесени в прокуратурата, а разследванията продължават. Ето какво посочи в ефира на BTV Иван Демерджиев.
0: Навсякъде, където има основания, внасяме материали в прокуратурата и продължаваме да събираме допълнително други материали, защото една мрежа, която установяваме все повече на взаимовръзки и взаимозависимост, се разширява. Събираме доказателства във връзка с източване на обществен ресурс през различни форми на обществени поръчки. Това, което коментирахме за мантинелите, е само един сектор, в който се точат такива средства. Във всички сектори, в които има голям обществен ресурс, насочен към обществени поръчки, има подобни практики. Обемът информация става все по-голям и взаимовръзките стават все по-ясни и все по-видими.
1: Междувременно Делян Пеевски инстазира прокуратурата за твърденията на вътрешния министър, цитирам и съобщението на лидера на ДПС. В няколко свои публични изявления Демерджиев развива несъстоятелна, абсурдна и добри комична теза, с която се опитва да обвърже действията си по доказване на несъществуваща връзка между българска компания и заплащането на мои полети с серията от заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. За тези полети многократно съм заявявал, че са платени от мен и семейството ми, посочва Пеевски. И към другите теми на дневен ред, свързаността на Бургас, развитието на пристанищния терминал, безопасността на корабоплаването в български води и инициативите за Евровизия 2027. Това ще обсъди днес министърът на транспорта Георги Пеев с кмета на Бургас Димитър Николов и с представители на областната администрация. Националният ни отбор по карате замина за участие на световното първенство, което ще се проведе в Полша. На шампионата на планетата за катети, юноши, мъже и жени до 21 години България ще разчита на 22 състезатели, а в тима са няколко призьори от световни първенства, европейски шампиони, медалисти, европейски вице-шампион за жени и лидер от световната ранглист, шампиони на Балканите и медалисти от световната младежка лига по карате. Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира на клей от серията Challenger 50 в Италия. Милев победи номер 3 в присявките французин с 6-4-7-6 за 2 часа и 5 минути игра. Националът заработи точка за световната ранглиста, а за място в основната схема ще срещне днес представител на домакините. Милев ще играе в турнира на двойки заедно с Сандро Коп от Австрия, а първите им съперници са номер 1 от Чехи.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България до 24 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 17 градуса.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy! И както вече разбрахте, наистина понеделник е, няма как и да не сте разбрали още сутринта, когато алармата така ви е събудила едно гръмогласно. Ах, как се прозявам хубаво. Но вече няма време за прозявки. Няма време, защото трябва да видим кой разбира от хубаво мезе. Именно тази седмица в шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Enjoy играваме с деликатес житница и ви даваме шанс да спечелите апетитни награди. Въпросите са различни всеки ден, на вашата задача е лесна. Влизате в enjoy.bg, регистрирате се и отговаряте на дневният въпрос. А после, разбира се, какво правим? Ми стискаме палци. Късметът трябва да е на ваша страна. Аз съм убеден в това нещо. Слушайте нея от 10 до 2. следете играта и споделете с коментар какво задължително трябва да присъства на вашата трапеза, защото за хубавото мезе винаги има какво да се каже. Бих казал и аз. А сега продължаваме и с една, може би, интересна новина, която бързам да споделя, чисто и просто, защото е доста забавна дори. Става дума за един пингвин, да, в Единбургския зоопарк живее пингвин на име сър Нилс Улъв III, който е почетен талисман на Норвежката кралска гвардия. През 2023 е повишен до генерал-майор. Третото най-високо военно звание в Норвежката армия. Изобщо не се шегувам, наистина. През 2008 година дори е посветен в рицарство с одобрение на норвежкият крал Харалд V. Историята започва през 1972 година, когато Норвежката гвардия осиновява пингвин от зоопарка за свой талисман. Не случайно, пингвинът е свято, свято животно. От тогава званията му постепенно се изкачват. Ефрейтор, сержант, полковник, бригаден генерал и накрая генерал-майор. Защо ви го казвам? Не ми, както виждате, щом един пингвин може да се изкачи така по стълбицата, защо и ние да не можем да изкачим тази стълбица още от понеделник подобаващо? Надявам се и шефовете да ни виждат и да ни оценяват по правилен начин. Аз вярвам, че е така. Защото е много лесно да се влюбиш. Но дали е лесно наистина така да пребориш денят? Вярвам, че с подходяща музика, добрата компания, с Radio Enjoy,

0: марсианци за здрав и силен детски имунитет.
1: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili.

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен всеки ден.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Нещо не ми е добре.
6: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
5: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
6: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
5: Витамин С има навсякъде.
6: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
7: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
8: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
9: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Президентски избори 2026. Платено отразяване.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Слушате Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина и играта. Ние сме посланиците на доброто настроение, а в момента слушате наистина една музика, която ви дава без аналог наистина най-прекрасното настроение. Хубавото също днес е, че може да печелите и много, много хубави награди, които може да ви дадат допълнително, настроение и енергия за понеделник. Понеделник, този хубав ден, в който много хора се отчаиват още от ранни зори, но след като ни слушат заедно с Марти, веднага им се оправя настроението. Специални поздрави на Тоби, това е един наш приятел, не е духчето Тоби, но Тоби, който обича също чатпад да влиза в ефир под формата на едно пухисто, малко, дребно, бяло човече с козинка и обича да ни разказва какво се случва в момента, в които са замесени животни. Казвам животни не случайно. Съвсем след малко ще стане на въпрос именно нещо, което може да ви даде още по-различен тип на характер, като печелене на игри, на награди, на какво ли още не е. Мале, как се изказвам като Лео? Ми, това е заради тази миналата песен, Калабрия. Сега, мили мои хора, днес ви питаме нещо много важно, нещо много хубаво. Заедно с нашите приятели от Барт имаме един страхотен въпрос. Въпросът ни е: в коя книга бихте искали да сте главен герой и защо? Споделяте си отговора, коментирате и участвате в играта ни. Това е единственото, което искаме. Точно в 10.00 ще изтеглим един от вас, щастлив победител, който ще има една уникална кутия вътре с изненади. Ела и си земи! Заедно с издателство Барт, както ви казах, както и два романа на световно известният писател Джефри Арчер. Като единият от романите е Нито пени повече, нито пени по-малко, дебютният му роман, а другият е Адам и Ева, най-новият му роман. Успех на всички, защото времето тик-така неуморно, така че очакваме вашите литературни приключения в коментарите. Включете се, все пак това е вашия ден, вашата музика и вашата седмица. Надявам се да започне точно така, както искате и вие. Аз чета коментарите ви, може би точно и заради това в момента така препускам стремглаво, защото иначе ще изпусна някой. В коментарите виждам доста голямо разнообразие и добре познати заглавия. Примерно, ето кой може да ви кажем, Краси. Краси ни е написала: ако можех да бъда главен герой в нея, бих избрала Сърце на Виктория Бешлийска. Защото това е книга, която ни напомня, че най-важните неща в живота не се виждат с очите, а се усещат със сърцето. Колко хубаво казано. За мен тази книга е напомняне, че колкото и да се променя светът, трябва да пазим паметта си, да обичаме истински и никога да не забравяме кои сме и откъде идваме. Ами, Краси ти направо ми даде, смея да кажа, сюжет за бестселър. Само се чуда дали Сърцето ще издържи толкова любов или ще трябва продължение, примерно като Сърце 2. Да, защото кардиологът отвръща на удара. Виж как добре звучи, примерно. Георги също ни е писал, Георги Неделев: бих искал да съм на място на Еркюл Пуаро, защото ми е интересно разкриване на престъпления. Ами да, значи при теб няма почивка, приятелю. Дори на плажа, примерно, ще разследваш и си разследвал, предполагам, още от сега, кой е, примерно, оставил последната напитка без надзор. Само не ни издавай убийца преди да сме стигнали до 10-та, моля ти се. Ана Чернева ни е написала: бих искала да съм спящата красавица и един ден да се събудя и животът ми да стане като приказка. Ана, не знам защо не се сещам за това меме в днешно време, спящата красавица как я буди принцът, но принцът я буди с думите като: скъпа, извинявай, къде съм си оставил чорапите? Нали разбираш, да не се стигне до това нещо, надявам се. Така че внимавай именно с този принц, ако те събуди преди кафето, приказката може пък да стане и криминален, не се знае някой как реагира и без кафе в ръка. Но оставам въображението ви да се вихри още повече с бясна скорост. Само се надявам наистина да отговаряте тук при нас в въпросителната ни, защото именно чрез нея може да си комуникираме и да правим този телемост. А сега продължаваме с още една песен време. Песен, която се надявам наистина да ви даде още по-добро настроение. Загатнах ви за нещо, което вързвам с животните. Слушайте ни, защото буквално след минути ще стане ясно за какво точно говоря. Това е Добро утро, Enjoy! Шоуто Добро утро, Enjoy! Мартина и играта са посланиците на доброто настроение.

0: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Юсера.
1: Точно така. Заедно с нашите приятели Юсера може да се включите в играта Любовта няма порода по Радио Enjoy, Зооцентър и Юсера. Всеки домашен любимец има свой характер и специален начин да ни спечели. Понякога е с една пакост, друг път с мил жест. Мен лично с пакост не ме е печелил, нали? Но не се знае. Може пък вас да ви спечели, защото точно тогава пък си показвате ни такива мили черти, ни гледат с тези ученца като маслинки, както казва Марти. Но може би точно този поглед е нужен, защото ние не можем да му устоим, повярвайте ми. Вас с какво точно ви спечели вашият домашен любимец? С какво те спечели твой домашен любимец? Разкажете ни в коментар какво го прави толкова специален за теб, наистина. Включете се и в играта и можете да си спечелите промокод на стойност 30 евро, валиден за абсолютно всички продукти в онлайн магазина на Зооцентър. www.zoocenter.bg е адресът, защото любовта няма порода. Може да прочетете и пълните условия на играта именно на един клик разстояние. Отговорите ви вече продължават наистина да валят един след друг. Показвате си тези страхотни домашни любимци, на които имате повече снимки, отколкото на вас самите в телефоните си. Продължавайте да го правите, продължавайте да ни споделяте тези мигове на щастие и на радост. Започваме доста добре още от понеделник, но от вас се очаква само единствено наистина да се включите в тази игра. Любовта няма порода по Радио Enjoy, Зооцентър и Юсера.

0: още enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Маркет без захар за здраво детско гърло.
1: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Киноарена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Киноарена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
4: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
5: Oiles and Drops. Когато растеш. Oiles and Perli. Когато си мислиш, че си вече пораснал. И Oiles and Perli 1000. Когато си наистина пораснал, но пък възрастта за теб вече няма значение. Но здравето има. А сега можеш да намериш природните продукти на Valentino и на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
7: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

20, наистина след броени минути ще стане, но в 10 без 20 след броени минути има какво да си кажем, имаме какво да говорим, имаме за какво да говорим също. Толкова много игри, толкова много награди, толкова много неща ви очакват на страницата на Radio Enjoy. Не е зле да ни последвате както в Facebook страницата ни, така и в Instagram. Също може да ни слушате и през приложението Radio Mate. Както и не е зле да обърнете внимание на нашия страхотен сайт с нова визия, с също интересен саунд, с нашите колеги, също различните предавания, които ви очакват. Както вече ви казах, след Доброто на Enjoy заедно с Марти, нашото шоу директно застъпва и шоуто на нея от 10 до 2, така че има какво да чуете и там, и тя има какво да ви каже определено. После вече застъпва и Вензи с Над нещата и Party Time най-накрая с Ники. Ще оформи абсолютно цялото добро настроение за начало на седмицата на всички вас. Така че, скъпи приятели, не се бавете, ами директно влезнете и отговорете на въпроса, който ще трябва да прочетете. А той е: в коя книга бихте искали да сте главен герой и защо? Отговорите ви са страшно разнообразни. Това, което ми харесва, че изобщо не се пестите. Личи си, когато някой го е писал наистина с желание отговора и кога просто е решил да използва чата, нещо, за което аз съм против изцяло. Моля ви, не дейте, не го правете това нещо. Стига с този изкуствен интелект, ще се върне като Терминатор и тогава Сара Конор няма да има да ни спечели или да ни, по-точно да ни спаси, защото именно Скайнет ще завладя всички ни. Но не, няма да се случи това нещо, ние няма да го позволим, защото знаете ли защо? Имаме страхотни книги. Тези страхотни книги ви очакват под формата на една награда, която точно в 10 часа ще бъде отмъкната от някой от вас, защото тогава ще изтеглим един щастлив победител, който ще спечели специалната подаръчна кутия от издателство Барт. Нашите приятели от издателство Барт днес играеме с тях именно и ви задаваме този хубав въпрос. Отговорите ви, ето, Елисавета Поп Георгиева, Елизабет Бенет от Гордост и предразсъдъци е написала тя, защото е образ, съчетаващ ум и независимост. Впрочем, ум и независимост, това е описание на едно мое познато лице, на една жена, която се казва Цвети. Поздрави за нея, наистина доста добре звучи това нещо. При всяка глътка кафе тя наистина олицетворява това настроение при мен, така че наистина може да й кажем едно добро утро и на нея. Колкото до Петя Желева, определено Пипи винаги ме искала, ми се искало да имам такова приключенско детство, изпълнено с много интересни емоции и преживявания. Демек за Пипи дългото чарапче. Еми да, точно така. И аз обикновено се сещам за Пипи дългото чарапче, когато сложа едното чарапче да е малко по-високо от другото, и тогава се сещам, че нещо тези чарапчета не отговарят на действителността, която се очаква от мен още в рано сутрин. Понякога даже ми се случва, наистина имам два различни чорапа. Какво да направя? Така сутрин се буда. То на тъмно, да не мислите, че е лесно. То тогава вече някой вижда и казва: ти се обличал на тъмно. Ей, тогава става за лав. Защото наистина може да се оправдаеш. Така е. Не съм си оцелил точният цвят, не съм си оцелил точните мерки, но въпреки това съм облечен. Може да е по-зле да съм съблечен. Не се знае. Но за тези голи истини ще говорим някой друг път, защото именно в книгите се разисква тази тематика на обществото, която ни вълнува до ден днешен. Така че аз стремглаво се запътвам към следващата ни тема и към следващият ни въпрос, който ни вълнува много. Представете си, че сте на 9 години и искате да станете известни в YouTube. Повечето деца мечтаят повече гледания да имат, това е вярно. В Америка едно момче успяло да похарчи на 9 годинки 118 000 долара. Мами сладък! От фирмената кредитна карта на баща си, за да рекламира видеята си. Как, разбира се, по-хубаво. Ето заради това аз се карам на криската винаги, когато съм с него, да не прави такива глупости и да не казва на децата да прави такива неща. Той това и прави. Имайте преди, че криската е добро дете. Баща му обаче на това дете показва как се пуска реклама за 20 долара и това е най-голямата грешка, защото малкият решил, че щом едно видео заслужава реклама, значи абсолютно всички заслужават, и така за 3 седмици натрупал сметка за близо 200 000 долара. Така че честито на този татко, честито и на неговият канал, който се разраства вече за 200 000 долара. Ако не се разрастваше, не знам какво щях да кажа. Мамо! Продължаваме нататък с какво? С една хубава песен, която описва едно хубаво тяло, което трябва да бъде така целенасочено добре в понеделник. Още по-добре ще бъде, когато слушаш.

0: като е изобщо така имунизирана, добре, че не е истина. Дори не знам защо, като се сещам за имунизирани от времето и хора, които абсолютно са неподвластни на това време и тези белези по лицето и по тялото, които остава времето, които са пък и хубаво нещо, да ви кажа честно. Всъщност се за моя приятел Део. Да, точно така. Део, който е същия.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
0: И хайде наистина да си поговорим именно за този момент за уважението, защото напоследък май всеки иска да го получава, ама не всеки се сеща да го дава. Това е съвсем различна тема. Време е за лютият превод, играта на Радио Enjoy и подправки Котани, в които замениме острите думи с чувство за хумор и добро настроение. Някой, който не познаваш, пише обиден коментар под твой пост. Как реагираш в този момент? Без да влизаш в негативния тон, разбира се. Това ви и питаме. Споделете своят лют превод, своят лют коментар в, може и забавен вид да е, находчив или просто учтив. Важното е да покажете, че можете да отговорите и без обиди. И като малък вкусен жест, един от коментиращите ще получи сет подправки от Котани. Аз направо ще забравя изобщо какво са ми писали, когато си видя този сет, да ви кажа честно. Изобщо няма да ме интересува дори. Прочетете пълните условия. Именно на играта на един клик стояние, заедно с нашите приятели подправки Котани по природа добри. Да видим какво сте отговорили. Много ми е интересно. Даже сега ще се разроба наистина. Гледам. Ето, в момента много ми хареса жените, колко сте така еднозначни. Само с по една думичка отговаряте. Примерно Емилия Неделчева, блокирам. Много е хубаво това нещо, много е добре. Блокираш е много хубаво. Наистина, понякога е добре да ги блокирате, но... Не знам дали реално точно това трябва да се направи, когато някой те изслушва без да чака само да мъкнеш, за да започне, например, и той, когато някой те прекъсва, че на всяко второ изречение, това също се случва, да ви кажа честно, но този въпрос е доста интересен, чисто и просто, защото дава нагласата и на нас самите да се съберем в едно и да решим изобщо дали ще отговаряме или не. Ето Ками Томова пак е написала, както и другата дама от пома нагоре в коментарите, блокирам го и приключвам. Няма смисъл да се ядосвам. Нели Илиева ще напише, благодаря за мнението, явно имаш много свободно време да следиш профила ти. Браво! И Светлана Стефанова, защо мъжете не пишат на мъж? Ето един мъж. Светлана Стефанова, само да кажа какво е написала, бих отговорила с усмивка, благодаря за мнението, не е нужно всички да харесваме едно и също. Точно така. И единия мъж, който виждам в момента как се е включил, опитвам се да подкана и другите мъже. Пламен Николов, жив и здрав да си. Ето, това е много хубаво. Или както примерно Валери Божинов казва, какво ще пожелаете? Нищо. Това също може да го напишете на някой, ако примерно ви интересува. Или просто и чисто да не отговаряте по никакъв начин. Аз така бих направил. Аз изобщо бих го подминал това нещо и грам няма да ме интересува именно какво точно са ми написали. Сега продължаваме с друга песен, време, след което се връщаме тук. Благодаря ви.

0: Добро утро, Enjoy за днес, за понеделник, така че се надявам да се включвате по същия начин и утре. Имате още малко време, не забравяйте, че ще бъде изтеглен победителя точно в 10:00 заедно с играта на Барт, така че имате още малко време. Заедно с Марти утре ще се включим отново. Посланиците на доброто настроение ще ви очакват. Слушайте добра музика, добро настроение. Това е твой ден, твоята музика и Радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
2: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Enjoy. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Напреднала възраст, болка в костите, повишен сърдечно-съдов риск. SmartHit D3+ K2 е ново поколение липозомален продукт, който подобрява костната плътност, предпазва сърдечно-съдовата система. Затворени в липозомни микрокапсули, всички хранителни добавки на SmartHit се усвояват мигновенно. Сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбоди.com.
11: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Ни на климатермо.бг.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Всички знаем, че колагенът

0: вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.
1: Любовта няма порода. Radio Enjoy, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Enjoy. С съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци със страст.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Промени в правилата за определяне на минималната работна заплата отново влизат за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на Министерския съвет предвижда размерът и да се определя с оглед на покупателната способност, заплатите и производителността на труда. Според работодателите, предложеният подход ще обвърже увеличението на заплатите с реалните икономически резултати. Синдикатите обаче предупреждават, че съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите. И към другите теми в развитие, България няма да настоява за задействане на член 4 от Североатлантическия договор във връзка с атаките срещу двата търговски кораба в Черно море. Това заяви в ефира на BTV президентът Иляна Йотова след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, на което участниците са се обединили около тази позиция. Причината е, че нападенията са извършени извън териториалните води на България, в изключителната икономическа зона. Чуйте повече от изказването на президента.
1: Първият етап е консултации и възможности за общи действия между България, Румъния и Турция. Защо това е така? Защото последните нападения се извършват точно в този коридор по изключителните икономически зони на трите държави. Това е всъщност едно от коридорите, това е едно от трасетата, по които минават търговските кораби и корабите, които превозват зърно през

0: Турция, разбира се, нататък за целия свят, най-вече за Африка. Следващият етап е вече възможности за споразумение, ако щете, но то е много тежка дума, но поне консултации за този мораториум в Черноморе, защото оттам страдат всичките 6 държави. Тези, които воюват и тези, които сме извън конфликта. Как може да се постигне това нещо само чрез преговори?
1: И още по темата ще изпратим дипломатическа нота, когато има доказателства, кой стои зад атаките в Черноморе, заяви президентът. Като подчерта, че България очаква допълнителна информация и съдействие от международните си партньори. Все още няма категорични доказателства за произхода на дроновете, с които бяха атакувани 2 търговски кораба в Черноморе, коментира още Йотова. И към друга тема, която следим, протести и искане за по-високи възнаграждения в културния сектор и в български пощи организира днес КНСБ във Варна. Основното настояване на синдикатите в държавния бюджет за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличаване на заплатите с най-малко 10%. Първата протестна акция е насрочена за след около 45 минути пред регионалната библиотека във Варна, а втората ще се проведе от 12 часа и половина пред Централната поща в града. Очаква се към протестиращите да се присъединят и служители на Държавна опера Варна. Тенис. Националките ни за Billie Jean King Cup, Елизара Янева, Русица Денчева и Лидия Енчева записаха рекордни класирания в обновената световна ранглиста. Първата ни ракета Елизара Янева напредна с 3 места до номер 146-то в класацията. Днес тя започва участие на силния WTA 125 турнир в Майорка. Янева е 7-ма поставена и ще играе срещу италянка. А Русица Денчева прескочи 10 позиции в ранглистата до 195-та. Тази седмица тя ще играе на W50 турнира в Стара Загора, където ще бъде сред поставените. А третата ни по ранкинг тенисистка Лидия Енчева изкачи 9 места до 348-то. Тя е в квалификациите в Майорка и днес ще играе на финал за влизане в основната схема срещу Дария Изпичук от Украина. На върха продължава да води Елена Рибакина, следвана от Арина Сабаленка, а на третото място е финалистката от Пекин Мира Андреева.
2: Здрави периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България до 24 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 17 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойдат тук отвънка, не мога да разбера.
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Джой, твой ден, твоята музика. Здравейте в понеделник на 12 октомври. Това е 285-я ден в година и така просто сметка сочи, че ни остават едва 80 дни до края на 2026-та. Започва шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея и в следващите часове ще прегледаме какво се е случило през уикенда в света на шоу-бизнеса, киното и музиката. Ще добавим по нещо ново от началото на този ден. Разбира се, ще ви предложим да се включите и в нашите игри и така ще дадем успешното начало на седмицата. Пожелавам ви го!

0: С новини, включително и от Агенция Пътна инфраструктура. От днес се променя организацията на движение през тунела Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. На всички, които са в своите автомобили, лек път.
1: Още енджой след малко.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Синквонон – пробиотик шампион!
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Началото на седмицата, разбира се, няма как да не се върнем назад, за да видим какви са тенденциите, поне по отношение на киното. Северноамериканския бокс офис често ни казва и какъв е интерес у нас към новите филми. Хорърът «Другата мама» с Джесика Частейн оглави бокс офиса в Северна Америка през изминалия уикенд с приходи от 27,5 милиона щатски долара. «Другата мама» разказва за зловещо свръхестествено същество, което тероризира малко момиче, убедено, че той е майка му. Въпреки слабите оценки на критиците и зрителите, продукцията се представя успешно в бокс офиса. Около 2/3 от зрителите на филма са на възраст между 18 и 34 години, а разпределението между мъжете и жените е приблизително равномерно. На второ място в северноамериканския бокс офис е психологическият трилър Верити с Ан Хатуей. Третото място се заема от Заразно зло, а четвъртата позиция е за трилъра за оцеляване сърцето на звяра с Брад Пит. Завършваме до номер 5 и очакваме в утрешния ден да видим и каква е равносметката от родния, но номер 5

0: Alan White и Джереми Стронг. Ако още в понеделник ви сте ходили на кино и искахте идеи, ето ви първите позиции, които може да са интересни за вас.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: твой ден, твоята музика. Останете с нас. Продължаваме след малко с още хитове. Конан Грей и Михайла Филева идват, за да ви правят компания.
1: Още енджой след малко. Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Възможност за гол и... О! Иванов е с разтегнати сухожилия.
6: Няма страшно. Сигнал шотове от Валентис ще го върнат на терена за нула време, тъй като с незабавен противовъзпалителен ефект върху сухожилията. Сигнал шотове поддържат нормалното състояние на сухожилията и спомагат синтеза на протеини в меките тъкани. Всеки шот съдържа екстракт от куркума, хидролизиран колаген, хиалуронова киселина, хондроитин сулфат, цинк и мед. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Валентис.
7: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Коя тя, това бих попитала и аз. Коя тя любимата игра, която откривате във Facebook страницата на Radio Enjoy? Имаме достатъчно разнообразие, за да се включите и да може да започнете седмицата с евентуален подарък от някои от нашите партньори. Подаръка сега идва утре, а после от Deep Zone Project.
1: Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: към живот.
1: Върни се при мен, така бих запяла аз, когато става дума за слънчево и горещо време, но времето му отшумя, бих казала, след като вече сме абсолютно стъпили в есента, а и преваляванията в голяма част от страната ще продължат и в днешния ден. Прогнозите са да има такива краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури и максималните температури да бъдат по-ниски, като повечето между 13 и 18 градуса, само в Източна България между 20 и 24 градуса. Повече за прогнозата за времето ще разберем в финала на емисията новини в кръглия час.

0: часа е време за новините по Радио Енджой. Подготвих ги за вас, Криста Яниска. Новини. Здравейте, с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Въпреки забраната да напуска Северна Македония, Ива Михайлова е в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвоката й. Припомням, срещу Михайлова, която има българско и македонско гражданство, се води дело в Северна Македония за тежка катастрофа от миналата година. Според обвинението, тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата й оспорва тези твърдения с експертизи. След катастрофата на младата жена са наложени ограничения за напускане на страната, които според нея са възпрепятствали необходимото и лечение в България. Ето какво обясни пред BTV Ива Михайлова.
1: Изцяло през границата минахме с моя адвокат. Вчера не се почувствах добре, даже изобщо. Здравословното ми състояние доста се влоши. След като той дойде, вземе и минахме през границата без никакъв проблем. Имам и българска, и македонска лична
2: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
1: Българската. А на македонската? Македонската лична карта.
2: Не се ли смущаваш, че това е опасно за теб, защото все пак има дело? Знаем, че следващото заседание е на 9 ноември.
1: Делото продължава с мен.
2: Ще се върнеш?
1: С мен или без мен, то там продължава. Ще видим как ще протече. За тази една година, откакто аз съм задържана в Македония без никаква вина, аз съм минала над 50 прегледи. Аз имам достатъчно прегледи. В момента имам нужда единствено от лечение.
0: Вече е започнала комуникация с българските министерства на външните и вътрешните работи за изясняване на ситуацията и какви правни последици може да има напускането и на Северна Македония. За сега остава неясно как ще реагират властите в Скопие на напускането на страната, въпреки наложените ограничения на момичето. И още по темата, вътрешният ни министър Иван Демерджиев съобщи, че Михайлова ще бъде разпитана, ще бъдат проверени и всички останали обстоятелства около случая, включително дали тя има нужда от охрана, посочи Демерджиев. И към друга водеща тема, България ще настоява за мораториум върху нападенията срещу търговски кораби и за общи европейски действия за сигурността в Черно море. Това заяви външният ни министър Велислава

0: Петрова преди заседанието на външните министри на Европейския съюз в Люксембург и предупреди за тревожна ескалация в региона. По думите и прекратяването на атаките срещу търговското корабоплаване трябва да бъде сред основните цели на съвместните усилия. Петрова откори съвместна инициатива на България и Румъния за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Според нея, последните събития показват необходимостта от по-добра координация между европейските държави. А войната в Украйна, хибридната атака, която Русия води срещу Европейския съюз, това ще бъдат част от акцентите на срещата на външните министри от Евросъюза. В разговора ще се включи украинският първи дипломат. В неделя, припомням, Урсула фон дер Лайн подкрепи Украйна за прекратяване на огъня и потвърди, че лидерите на страните от Европейския съюз ще одобрят тази седмица още около 3 милиарда евро за дронови ракети. А програмата на външните министри предвижда и коментар за Близкия изток и по-конкретно за свободното корабоплаване по Румънския проток, както и ситуацията в Газа. Футбол. ЦСКА скочи на съдията Любослав Любомиров, който с нощи ръководи матча на армейците срещу ЦСКА 1948 в Бистрица, завършил с драматичен успех 3-2. След двубоя спортният директор на червените Валентин Илиев заяви, че отборът на Маркос Гиздол е играл за пореден път срещу 14 човека и че клубът от Борисовата градина ще подаде официална жалба срещу реферирането. Съдийската бригада отмени и два гола на ЦСКА, втори от които при изключително съмнителни обстоятелства. Върхът на абсурдното представяне на арбитъра бе червеният картон в края на матча, написаха от ЦСКА. Междувременно, още от снощните мачове, Левски победи Черно море с 2-0 при гостуването си на стадион Тича във Варна в двубой от 11-ти кръг на Първа лига. Тимът на Хулио Веласкес вкара по едно попадение в двете полувремена, така сините са на върха в класирането, а Черно море е твърдо на последното 14-то място, само с 6 точки.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Студен атмосферен фронт преминава през страната, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България до 24 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 17 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Здравейте във втория част на шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея, а новините от света на музиката продължават да сочат едни много знаменити имена и няма как американската певица и автор на песни Тейлор Суифт отдавна си е запазила абонаментно място, за да бъде в изданията. Тя запазва челната си позиция в класацията на Билборд за албуми, след като миналата седмица се завърна на върха с The Life of a Showgirl, заставяйки отново начало с делукс версията на албума, заглавена The Life of a Showgirl, The Encore. Суифт отбеляза и 14-та непоследователна седмица начало в седмичния чарт. Парчето Patient Zero, една от четирите нови песни в албума, Тейлор Суифт сложи край на продължилата 24 седмици доминация на Ella Langley с Choosing Texas в класацията Hot 100 на Billboard за сингли. По данни на Luminate от албума The Life of Showgirl от Enquire, да... Суифт всъщност за едноседмичния период на отчитане в Съединените американски щати са продадени 93 000 еквивалентни единици. Този албум в класацията на Billboard се завръща след издаването на 25 септември на делукс версията, включваща 4 нови песни. Албумът тогава се изкачи от 21-во до първо място.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: И много ви се кефа!
3: Най-котиното радио!
4: Радио Enjoy!

0: шведската изкусителка Зара Ларсън слушахме по радио Enjoy. Певицата е споделяла, че в детството е имала няколко различни домашни любимци, включително и змии между тях. А ако сте фенове на домашните любимци, имаме какво да ви предложим.
1: Любовта няма порода. С съдействието на Зооцентър и Юсера.
0: Любовта определено няма порода и от днес поставихме началото на специалната игра рубрика. Сутрин в Доброто Енджой, Марти и играта ви дават различни полезни съвети от ветеринари и експерти за по-добра грижа към вашите най-верни приятели. Като всеки домашен любимец има свой характер и свой начин да стане незаменима част от семейството. А заедно, по тази причина всъщност, заедно с Зооцентър Юсера, искаме да чуем вашите истории и няма как да не зададем въпрос. Ще го откриете във Facebook страницата на Radio Enjoy. Там ни споделяте с какво ви спечели вашия домашен любимец. Разкажете ни и какво го прави за вас толкова специален и може да спечелите промокод за пазаруване в zoocenter.bg на стойност 30 евро. А всички от вас, независимо дали участвате в играта, за вас Zoocenter предоставя 20% отстъпка с код ENJOY20. Промоцията е валидна до Коледа в онлайн магазина за избрани марки, включително цялата гама на Юсера. Търсете специалната категория ENJOY20 на сайта Zoocenter и участвайте в играта. Чакаме ви във Facebook страницата на Радио Enjoy.
2: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: музика, разнообразяваме англоязичната тематика с българско участие. Някъде в ремикс на Тишев, Роби Молец, ще слушаме само след малко.
1: Още енджой след малко.
2: Ново в Lidl. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
3: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Този месец в Хесбургер Хелуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.

0: футюйли и домашен текстил. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня. Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
2: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.

0: След млади и талантлив сумър оставаме на тема талантливи хора. Първата театрална пиеса на американския режисьор Куентин Тарантино, озаглавена The Popinjay Cavalier, ще бъде представена в лондонския West End през месец март. В главната роля ще участва британският актьор Саша Баран Коен. Познаваме го от образа му на Борат. Думата Popinjay означава суетен, превзет или самодоволен човек, като кавалиер се свързва с кавалерист или учтив, галантен джентълмен. Пиесата е комедия, чието действие се развива в Европа през 30-те години на 20 век. Продуцентите определят като история за измами и превъплъщения, вдъхновена от приключенските епоси на сцената и екрана. Тарантино ще бъде режисьор на постановката, която ще отбележи дебюта на Баран Коен в лондонския West End. И самият той коментира по този повод, че когато най-добрият режисьор в света ти се обади, изобщо не задаваш въпроси. А колкото до Тарантино, той така ще издаде и втори роман, The Adventures of Cliff Booth. Той ще излезе през декември, на 8 декември е насрочено изданието. Книгата представя погледа на Тарантино към новия едноименен филмов проект, в който Брад Питт се завръща в главната роля на бивш холивудски каскадьор. Режисьор на лентата е Дейвид Финчер, а сценарията е дело на самия Тарантино, който по-рано публикува и романа «Имало едно време в Холивуд». Когато и да споменаваме името на Тарантино, има защо.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Умора, бледа кожа, намалена работоспособност, дори да приема здравословна храна, не можеш пълноценно да усвояваш полезните съставки. SmartHit Ferrum е последно поколение липозомален продукт, задоволяващ нуждата от желязо. С високотехнологична формула, SmartHit Ferrum е с три пъти по-висока абсорбция, течното състояние в комбинация с MuSol технологията правят така, че SmartHit да се усвоява толкова бързо, колкото при инжекционен прием. Без железен послевкус, не дразни стомаха, подходящ за употреба по време на бременност. SmartHit – умното решение.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
3: Radio Enjoy!

0: Само преди дни Мона ни даде възможност да се докоснем до голяма част от творчеството и до голяма част от музиката и до момента, тъй като на 9 октомври тя официално представи своя дебютен албум «Жива». Та включва 12 песни, сред които вече познатите «Жива сила» и тази, която слушахме «Давам», както и най-новия сингъл «Победа», който пък е вдъхновен от спортните успехи на България през последните няколко години. Като цяло албумът съдържа съвременния поп-звук, българската фолклорна традиция и личния артистичен свят на Мона. А сред песните в албума има и два дуета. Един е вече познат, този с Любо Киров Луна, а друга от песните е с Юлий Славчев от Молец и носи заглавието «Само ти». А повече за тази новина и ако любопитствате за албума, ако вече не го притежавате, разбира се, ще откриете на сайта ни enjoy.bg.
1: Радио Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Enjoy.

0: Цикатридинът спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по радио Enjoy.

0: Ако 12-та без 5 ви се струва най-точният момент да помислите за обяд, помислете и за участие в играта на Деликатес Житница. Ще намерите на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за евро и 42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Стана 12 на обед. Кристин Янинска подготви обедната емисия новини по радио Ечор. Енджой, нека я чуем да разберем какви са актуалните събития. Новини. Здравейте, е част от поважните теми на днешния понеделник. Аз съм Криста Янинска. Сигурността в Черно море и в Източна Европа е в фокуса на международна конференция в София, която се провежда дни след ударите с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Форумът е организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество и събира представители на дипломатическите среди, институциите, науката, бизнеса и отбранителния сектор. Участниците ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. А България няма да настоява за задействане на член 4 от Северно-Атлантическия договор във връзка с атаките срещу двата търговски кораба в Черно море. Това заяви в ефира на BTV президентът Иляна Йотова след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, на което участниците са се обединили около тази позиция. Причината е, че нападенията са извършени извън териториалните води на България в изключителната икономическа зона. Чуйте повече от изказването на президента.
1: Първи етап е консултации и възможности за общи действия между България, Румъния и Турция. Защо това е така? Защото последните нападения се извършват точно в този коридор по изключителните икономически зони на трите държави. Това е всъщност едно от коридорите, това е едно от трасетата, по които минават търговските кораби и корабите, които превозват зърно през Турция, разбира се, нататък за целия свят, най-вече за Африка. Следващият етап е вече възможности за споразумение, ако щете, но то е много тежка дума, но поне консултации за този мораториум в Черно море, защото оттам страдат всичките шест държави. Тези, които воюват и тези, които сме извън конфликта. Как може да се постигне това нещо само чрез преговори?
0: И още по темата ще изпратим дипломатическа нота, когато има доказателства, кой стои зад атаките в Черно море, заяви президентът, като подчерта, че България очаква допълнителна информация и съдействие от международните си партньори. Все още няма категорични доказателства за произхода на дроновете, с които бяха атакувани двата търговски кораба в Черно море, коментира Йотова. А към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море, това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Междувременно, логиката предполага, че двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море са били ударени от Русия, но когато говорим от името на държавата, не можем да правим предположения, това заяви в ефира на BTV председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов и посочи, че все още няма неоспорими доказателства кой стои зад атаките. По думите му, България трябва да търси такива доказателства, които да потвърдят по неоспорим начин, че става дума за руски атаки. И към другите теми на дневен ред, промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както изменения в Кодекса на труда, това обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на Министерския съвет предвижда размерът на минималната работна заплата да се определя с оглед на покупателната способност, заплатите и производителността на труда.

0: Според работодателите, предложеният подход ще обвърже увеличението на заплатите с реалните икономически резултати. Синдикатите обаче предупреждават, че съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите. И към водещата международна тема, носителят на Нобеловата награда за икономика ще стане известен днес. Тази награда е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е в негова памет близо 70 години след другите престижни отличия на негово име, едва през 1969 година от Шведската централна банка. А списъците с претендентите за авторитетното отличие винаги се пазят в тайна, като знаете, самите наградени научават за това едва в деня на обявяването му. Предстои да разберем кой е тази годишният носител на Нобеловата награда за икономика. Рекорден брой багачи над 12 000 от повече от 70 държави се включиха в 43-тото издание на Софийския маратон, като кенийски състезатели спечелиха първите три места при мъжете и жените в маратона. Най-бърза сред българките беше Маринела Нинева, която завърши на 6-то място в женското класиране, а при мъжете най-добре се представи държавният шампион в полумаратона Колю Райчинов, наредил се 9-ти. В полумаратона при мъжете най-добре класираният българин е Николай Кауфман, завършил 4-ти. При жените Симона Неделчева финишира 4-та. Маратонът започна, знаете, в събота с разстояние от 5 и 10 км. В неделя хиляди хора участваха в бягането на разстояние от 21 и 42 км. В него се включиха елитни състезатели от традиционно силни страни в маратонското бягане, като Етиопия, Кения и Марокко. В старта на 10 км също се включиха редица популярни лица. Сред тях е бронзовият медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано от Ервел Замфиров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията и националния селекционер. Студен атмосферен фронт преминава през страната, като от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България до 24 градуса. За София максималната стойност ще бъде около 17 градуса.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, това ден, твоята музика и много настроение. Надявам се да имате в началото на работната седмица. Здравейте, аз съм Нея, това е шоуто от 10 до 2. Обичайно по това време, когато имаме играта на Деликатес Житница, ви каним да се включите в нея на сайта ни enjoy.bg. В раздела игри ще намерите регистрационната форма и, разбира се, въпроса, на който трябва да отговорите. И определено се замислих, че сега вече лека по лека, като започне да вали дъжд, барбекюто на открито не е от най-добрите опции, освен ако си нямате нещо така като покривче над главата, което да ви помага в това отношение. Но иначе ще се задават празници, отново ще имам трапези и с мезета, ще си хапваме и наденички, ще си хапваме и кремвирши, изобщо ще си хапваме от продуктите на Деликатес Житница, които вече 30 години радват всички ни, когато ги имаме от дома на трапезата. А сега да преминем към въпроса за онези от вас, които все пак искат да се включат в играта, защото малко преди един на обед теглим първия късметлия за тази седмица. Въпросът е, кое носи името на нашата западна съседка? Дали чилийския суджук или македонската наденица? Очакваме ви на enjoy.bg, играете за подаръците на Деликатес Житница, колбасите на село Житница.

0: Складба Angel на Anima и Listen с отвъм вниманието си към предстоящото. А това са два български хита. Те идват от Ирина Флорин с Силор Иванов и Вензи с Печенката.
1: Още Enjoy след малко. Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.

0: Виенска кухня.
1: Нещо не ми е добре.
2: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
3: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
2: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
3: Витамин С има навсякъде.
2: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
4: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
0: Този октомври. Are you ready for Street Fighter? Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: От открита на Бея, ето това е песента на Вензи и Печенката, която ни съпътстваше. Вижте колко са милички, приятни хора. Слушахме ги с удоволствие. Може би ви накараха да се почувствате по-добре. Далеч по-хубаво е, отколкото да трябва да се сблъскате с някого и да си разменяте остри реплики. Всъщност сега ви насочвам към игра.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
0: Това е положението. Играта на Котани ви очаква в нашия Фейсбук. Със сигурност имате такива ситуации. Аз, например, сутринта не идвам към офиса, когато трафикът е по-сериозен и всички сутрешно са доста изнервени. Пак ми направи впечатление скандал между шофьори. Май сме свикнали на много такива, обаче се питам дори да сме прави, трябва ли да използваме обидни думи едни за други. Този пиперлив език понякога всъщност събужда агресия в другия. И не само понякога, няма нужда да го използваме. По-добре наистина пипера да люти, а не нашия език и да се обиждаме на ни други. Може би ще живеем в малко по-спокойно общество, малко по-приятелски настроени и ще върви ежедневието ни малко по-добре. А днес във Facebook страницата на Radio Enjoy ви очаква въпроса, като той е свързан с някого, когото не познавате. Приемаме, че пише обиден коментар под ваш пост. Как вие реагирате без да влизате в този негативен тон, който е приел въпросния непознат, който наистина няма представа, що за човек сте, просто нещо не му е харесало и изобщо защо е влязъл да коментира, но как вие реагирате, въпреки че го е направил. Очакваме да споделите и вашия лют превод в коментарите във Facebook страницата на Radio Enjoy. Разбира се, може да ни говорите по мил начин. Ние обичаме да сме enjoy, да ни е радостно, да ни е хубаво. Коментара може и да е забавен, да е просто учтив. Важното е да ни покажете, че може да отговорите и без обиди. Разгледайте какво са написали останалите участници в играта. Сигурно имате и вие такива случки, с които сте се сблъсквали и така ще може да споделите и вашия опит в такова ежедневие, което понякога наистина ни кара да се досваме и да си казваме някои неща, да споменаваме някои роднини и подобни, а не би трябвало. Всеки ден имаме житейски ситуации, с които думите стават много по-остри от необходимото. Нека да се опитаме да преведем тези думички на езика на добрия тон и така участвате в играта на Котани и може да си спечелите сет с подправки, с които да добавите още повече вкус към своите любими ястия.
2: Enjoy! Прекрасни сте! Най-готиното радио!
3: Радио Enjoy!

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва пума. Забелязана е в Уест Мол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

0: Изглежда, Шакира и Бърнабой са се нарадили на опашката и казват дай, дай, давам, но първо трябва да участвате, скъпи. А за да участвате, влизате в страницата на Radio Enjoy на сайта на enjoy.bg, където са игрите, и участвате в играта на Деликатес Житница с отговор на въпроса кое носи името на нашата западна съседка. Чилийски суджук или македонска наденица. Така може да се изстреляте директно към подаръка на Деликатес Житница, колбасите на село Житница, които ще дадем само след малко.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб, леща, нахут или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик – повече, отколкото очакваш.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
6: Животът е поток от моменти, а здравето на сърцето започва от правилната грижа за всеки съд. Nataspin Cardio Protect. За да поддържате своята енергия, тонус и лекота в движението всеки ден. Nataspin Cardio Protect. За да съхраните силите си за хората, които изпълват дните ви с радост. И Nataspin Cardio Protect. Защото активното дълголетие е избор, който правим днес. Nataspin Cardio Protect. Силата на 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на zdravbody.com. Здрав бъди с Valentis.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.
4: Още твоята музика.
3: Това е
1: Enjoy!
3: Радио Enjoy!

е ясно. Време е за подаръците на деликата житница. Колбасите, които отговарят на най-високите стандарти за качество и сигурност, са и така си знаем, че когато ги избираме, избираме нещо вкусно за трапезата си. Кое е носи името на нашата западна съседка? Дали чилийския суджук или македонската наденица? Това беше въпроса към вас, на който отговаряхте на сайта ни enjoy.com.

0: Да си признаеш, забравих да попитам нашия новинар Оги Гунчев дали е участвал в маратона в последните дни, да ни разкаже нещо интересно за него, но по-късно може и това да се случи. А сега актуалното до този час.
1: Новини. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Ива Михайлова се прибра в България, изненада институциите и у нас, и в Северна Македония. Пред BTV 23-годишната жена с българско и македонско гражданство разказа как е преминала границата с нейния адвокат.
2: Аз имам лична карта в мен, с нея минах. Имам и българска, и македонска лична
3: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
2: Българската.
3: И мина и през двата пункта?
2: А на македонската? Македонската лична карта.
4: Властите на границата бяха с пълното съзнание македонските, че тя минава.
3: Какво ви казаха?
4: Поздравления. Поздравления за това, че сме... За това, че сме избавили оттам, никой не ни спря. Аз си говорих с тях 20 минути.
1: Каза адвокатът на Ива Михайлова Николай Димитров, като двамата не уточниха от кой граничен пункт са минали, като допълва, че са получили помощ. Припомня, че Михайлова е обвинена за участие в тежка автомобилна катастрофа в Северна Македония. Заради делото 23-годишното момиче има наложени ограничения за напускане на страната, а преди седмица Северна Македония даде официално съгласие български лекари да отидат да я прегледат. Михайлова, която се прибра у нас, въпреки наложените ограничения за напускане на Северна Македония, ще остане в столичната болница Пирогов през следващите няколко дни, а вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще се прецени дали има нужда от охрана. При възможност ще се срещна с Михайлова, заяви от своя страна президентът Иляна Йотова пред журналисти по време на международната конференция «Черно море и Източна Европа – ключ към сигурността на Европа». Към част от темите на дневен ред у нас, промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в кодекса на труда, това обсъждат в момента Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на Министерски съвет предвижда размерът на минималната работна заплата да се определя с оглед на покупателната способност, заплатите и производителността на труда. На заседанието днес социалните партньори ще разгледат реда и начина за ежегодното определяне на минималното възнаграждение. Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията във Варна. Те настояват в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите им с минимум

0: 10%. Протестът е организиран от КНСБ. Хората са притеснени, че в предварителната рамка на бюджета не се говори за доходите и социалните разходи и настоява да бъдат чути. Според протестиращите, заплащането на млад библиотекар едва надхвърля минималната работна заплата, което не мотивира младите хора да останат в професията. Утре протестните акции на КНСБ продължават в Шумен, а ден след това в Русе. В тях ще се включат и служители от сферите на земеделието, образованието и здравеопазването, наред с работещите в културата и съобщенията. Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов. 41-годишният специалист ще довърши цикъла на Лига на нациите, оставащите два мача срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Олимпийският вице-шампион Томоюки Мацушита постави нов световен рекорд в дисциплината 400 метра с четено плуване в малък басейн по време на втория ден от държавното първенство на Япония по плуване в Токио. 21-годишният Мацушита постави нов рекорд от 3:54.33, така той подобри дългогодишното върхово постижение от 3:54.81, поставено от него е сънародник и олимпийски медалист Дая Сето през 2019-та.
1: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: Последобедните часове ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и твоето шоу от 10 до 2 с мен Нея. Здравейте отново на тези от вас, които се присъединяват сега към нас. В този час ще разгледаме няколко открития на учени. Също така ще има и новини около светски знаменитости, включително такива, които са свързани с музиката и с киното. Ще потърся и още любопитни неща и така да върви и последния час на шоуто с вашите усмивки, надявам се.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

Канто де море, Анджелина Манго и Марко Мангони. Знаете каква голяма любов е, когато имате домашен любимец, колко сте привързани, вероятно цялото семейство, и е много приятно да ви правят компания. Ако в случай обаче имате оранжева котка или котарак, е момента да обърнете внимание на нещо любопитно. Учени разгадаха генетичната тайна на оранжевите котки. Рижестата козина е една от най-разпознаваемите черти в котешкия свят и същевременно една от най-големите мистерии в генетиката на котките. За разлика от повечето цветове на козината при возайниците, този цвят не следва обичайните правила за унаследяване. Поради тази причина в продължение на повече от 60 години и точния ген, отговорен за него, оставаше скрит. А сега два независими екипа от изследователи установиха, че огнени оттенък на пухкавите любимци най-вероятно е резултат от липсващ сегмент от ДНК в част от котъшкия геном, която не кодира протеин. Откакто хората за първи път са започнали да съжителстват с котките преди близо 10 000 години, любопитство буди факта, че черна и оранжева котка могат да станат родители на котенца с неочаквано разнообразие от цветове. Мъжките котенца от подобна двойка са предимно или оранжеви, или черни, както може и да се очаква. Но женските котенца могат да имат мозаична окраска на котка калико с петна от черно, оранжево и бяло, или пък мраморната шарка на костенурковата котка с оранжеви пръски, разпръснати с черната козина. Скорошно проучване пък казва, че в 93 държави е проведено, установява, че нациите с повече котки са склонни да отчитат по-високи нива на общо щастие. Макар изследователите веднага да напомнят, че подобна връзка не винаги означава причинно-следствена зависимост, откритието остава повече от любопитно, се отбелязва в материала на Science Alert.

0: Определено аз не съм Дракула, но въпреки всичко за малко ще ви отнема музиката. Обаче после ви обещавам хитове и то определено на популярни имена. Фарел Уилямс с Майли Сайрус и Беки Хил ще слушаме.
1: Още енджой след малко. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
1: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
5: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че флексус шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Флексус шотове – мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Oils and Drops, когато растеш. Oils and Perli, когато си мислиш, че си вече пораснал. И Oils and Perli 1000, когато си наистина пораснал, но пък възрастта за теб вече няма значение, но здравето има. А сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com. Здравбъди с Valentis.
5: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.

0: За да бъдете beautiful in the dark или пък beautiful на светло, в общи линии да сте винаги красиви, може би е хубаво да следвате модните идеи и модните тенденции и въобще трендовете, които се задават на хоризонта, особено за този нов сезон. След периода, в който едни от най-актуалните бяха неутралните тонове, сега ярко-синьото се завръща. Кобалтово-синьо. Това е наситен електрически нюанс, който привлече вниманието на дизайнерите и модните експерти продължава да бъде сред водещите цветови тенденции през 2026 година. През есенния сезон синьото се завръща като убедителна алтернатива на традиционните кафяви, бежови и бордо нюанси. Цветът заема интересна позиция между класическото тъмно-синьо и електриковите нюанси. Именно тази наситеност му позволява да изглежда едновременно изискано и модерно. Едно от най-големите предимства на кобалтово синьото е неговата универсалност. Не е необходимо целият тоалет да бъде в този цвят, за да бъде постигнат ефект на визия. Понякога един добре подбран акцент е напълно достатъчен. През по-хладните месеци плетивата са естествен избор, а кобалтово синият пловер придава ново излъчване на есенните комбинации. В съчетание с прав панталон, класически дънки или пола в неутрален цвят, той се превръща в фокусна точка на визията. Особено добре изглеждат модели с изчистени линии и качествените текстури, които позволяват на цвета да изпъкне без да създават усещане за прекалено натовареност, пишат колегите от LadyZone. Може би една идея и за вашия гардероб през този сезон. Потърсете си нещо кобалтово синьо и бъдете актуални.
1: Enjoy! Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: Новини и за друг голям изпълнител и за предстоящ концерт, който се отменя. Ерика Баду обяви промени в графика на европейското си турне. Поради непредвидени обстоятелства тя няма да може да изпълни част от предварително обявените концерти, сред които е и този в София на 23 октомври в зала 1 на НДК. В момента заедно с екипа на артиста се съгласува нова дата за София, като информация за нея ще бъде предоставена възможно най-скоро. Самата изпълнителка Ерика Баду се извинява на засегнатите фенове, признава времето, усилията и пътуването, което мнозина са планирали за да присъстват, и дълбоко цени разбирането и гъвкавостта им. Така че ако сте сред хората, които са очаквали да видят Ерика Баду в София на 23 октомври, за сега ще трябва да изчакате новата информация за новата дата и съответно да планирате по по-различен начин това, което бяхте планирали за вече споменатата дата. Така слагаме точката на шоуто от 10 до 2 днес. Аз съм нея, желая ви един много хубав следобед и много усмихнат ще бъде той и заедно с Вензи и шоуто над нещата.
1: Още енджой след малко.
2: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Напреднала възраст, болка в костите, повишен сърдечно-съдов риск. SmartHit D3 плюс K2 е ново поколение липозомален продукт, който подобрява костната плътност, предпазва сърдечно-съдовата система. Затворени в липозомни микрокапсули, всички хранителни добавки на SmartHit се усвояват мигновенно. Сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com.
1: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
5: Косата ти пак пада, ногтите се чупят. Керабион е тук. Специална формула с аминокиселини, хиалуронова киселина, витамини и минерали за възстановяване, подхранване и укрепване. Красотата започва отвътре. Поздрави коса, ногти и сияйна кожа. Керабион е. Решението е тук. Търсете Керабион и в новия онлайн магазин на Valentis.
6: Любовта няма порода. Radio Enjoy, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти. Любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода. Сефира и във Facebook страницата на Enjoy. С съдействието на Soul Center и Йосера. Храна за домашни любимци със страст.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Опашка се изви пред Централното управление на БНБ в София днес за новата колекционерска златна евромонета Свети Иван Рилски. Тя се пусна в обращение днес и се продава за 1508 евро. Номиналната и стойност е 100 евро, а тиражът е 3000 броя. Това е петата и последна колекционерска монета, която БНБ пуска в обращение през 2026 година. България ще изпрати и дипломатическа нота, когато има доказателства, кой стои зад атаките в Черно море. Страната ни очаква допълнителна информация и съдействие от международните си партньори, включително подводен дрон за обследване на потъналия кораб. Това заяви тази сутрин пред BTV президентът Иляна Йотова.
1: Не са много кой знае какви възможностите, но ще има и нота, ще има и дипломатически преговори с нашите партньори. Всичко, което е необходимо в една такава ситуация.
0: Най-важната задача за България в момента е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море, коментира Йотова днес и след участие в международната конференция Черно море – Източна Европа, ключ към сигурността на Европа. Същевременно на 15 и 16 октомври в Брюксел ще се проведе среща на върха, на която темата за Черно море и неговата безопасност ще бъде сред основните. Иван Михайлова се прибра в България, изненада институциите и у нас, и в Северна Македония. Пред BTV 23-годишната жена с българско и македонско гражданство разказа как е преминала границата с нейния адвокат.
2: Аз имам лична карта в мен, с нея минах. Имам и българска, и македонска лична
3: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
2: Българската.
3: И мина и през двата пункта?
2: А на македонската лична карта.
4: Властите на границата бяха с пълното съзнание македонските, че тя минава.
3: Какво ви казаха?
4: Поздравления. Поздравления за това, че сме избавили от там. Никой не ни спря. Аз си говорих с тях 20 минути.
0: Каза адвокатът на Ива Михайлова Николай Димитров, като двамата не уточниха от кой граничен пункт са минали, като допълва, че са получили помощ. Припомня, че Михайлова е обвинена за участие в тежка автомобилна катастрофа в Северна Македония. Заради делото 23-годишното момиче има наложени ограничения за напуска на страната, а преди седмица Северна Македония даде официално съгласие български лекари да отидат да я прегледат. Михайлова, която се прибра у нас, въпреки наложените ограничения за напускане на Северна Македония, ще остане в столичната болница Пирогов през следващите няколко дни, а вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще се прецени дали има нужда от охрана. Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов. 41-годишният специалист ще довърши цикъла на Лига на нациите, оставащите два мача срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Димитър Кузманов се класира за основната схема на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Challenger категория 125 в Олбия, Италия. 33-годишният пловдичанин, който беше поставен под номер 4, записа втора поредна победа в квалификациите, надигравайки Матиас Черни от Чехия с 6-3-6-2 за час и 31 минути. С този успех българинът заработи 5 точки за ранглистата, където е 367 в момента, както и над 2000 евро от наградния фонд на надпреварата. Следобедните часове ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24 градуса.
5: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го!

0: Може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: About It по Radio Enjoy започва над нещата. Аз съм Вензи, следващите няколко часа, знаете, ще направим този следобед по-хубав и по-приятен за всички, така че да мине по-леко и по-хубаво. Началото на седмицата, понеделниците са трудни, особено следобед, когато вече човек си мисли как иска да се прибере и да си почине, но спокойно, заедно с хубава музика и добро настроение ще избутаме този понеделник. Една много хубава мисъл гласи следното. Винаги помнете, че сте по-смели, отколкото вярвате, по-силни, отколкото изглеждате и по-умни, отколкото мислите. И да, човек цял живот се учи, но не трябва да отричаме всичко, което сме постигнали до този момент. А то със сигурност е много. Просто го забравяме. Затова е хубаво да си го припомняме, за да ни дава заряд и да продължаваме напред в следващите цели и мечти. Знаете, че тук на честотите на Radio Enjoy ще откриете всичко необходимо, така че докато следвате целите и мечтите си, да се чувствате добре. И всичко това ние го споделяме цял ден с най-голямо удоволствие, защото нашият най-голям приоритет тук в Radio Enjoy сте вие, нашите слушатели. Благодарим ви за доверието.
1: Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е
1: Enjoy.
3: Радио Enjoy.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 12 октомври ще погледнем назад световната история, за да почетем раждането на един истински визионер в автомобилостроенето. Това е германският инженер Август Хорх. Неговата кариера обаче започва от обикновена ковачна работилница, минава през работа за неговия колега Карл Бенц, за да стигне до създаването на собствени автомобили. Но истинският му триумф се ражда от едно голямо предизвикателство. Когато след правен спор губи правото да използва собствената си фамилия Хорх за компанията си, той не се предава, а превежда думата Хорх, която означава слушай, на латински. Така през 1910 година се ражда името на една от най-известните марки автомобили в целия свят до ден днешен, която и сега вече е символ на иновация, елегантност и германска прецизност, а неговият живот доказва, че когато една врата се затвори или ти се отнеме нещо ценно, с малко творчество и непоколебим дух можеш да дадеш нещо още по-голямо и още по-вечно. Така че смело напред!

0: Girls. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уест Мол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Зоо Център и Юсера.
1: С много вълнение даваме старт тази седмица на една прекрасна кампания «Любовта няма порода», заедно с нашите партньори от Зоо Център и Юсера. Сме ви подготвили ценни съвети от водещи ветеринари и експерти, за да дарим най-добрата грижа на най-верните ни четириноги спътници, тъй като всеки пухкав член на семейството има свой уникален характер. Днес искаме да чуеме вашата история и ви питаме в Facebook страницата на Radio Enjoy с какво ви спечели точно вашият любимец. Споделете ни, разкажете ни какво прави вашето животинче толкова специално. И можете да спечелите ваучер за пазаруване от zoocenter.bg на стойност 30 евро. А изненадите, разбира се, не спира до тук, защото за всички нас и слушатели Zoocenter подарява 20% отстъпка с промокод ENJOY20, валиден чак до Коледа. За избрани марки, включително цялата гама на кучешка и котешка храна Юсера. Така че търсете специалната категория ENJOY20 на техния сайт, включете се и в играта ни във Facebook, защото може да зарадвате вашият любимец с много прекрасни и вкусни изненади.

What I Want по Radio Enjoy, оставяме Лина да разбере какво иска и се отправяме вниманието си по-скоро към певицата и актриса Селена Гомес, която сподели за един от най-романтичните, но и най-стресиращите моменти в живота си. По повод рождени ден, нейната половинка Бени Бланко решава да направи епичен жест, прикорсява целият Атлантически океан с лодка от Щатите чак до Великобритания, за да изненада своята любима. Селена признава, че е била безумно трогната от тази грандиозна изненада, но през цялото време е била на ногти, както се казва, и на ръба на нервна криза от притеснение дали той ще пристигне на време през океанските вълни. И излиза, че понякога дори най-романтичните жестове вървят с голяма доза стрес за този, за когото са предназначени, но в крайна сметка всичко завършва хубаво и, разбира се, има добър край, съответно са си прекарали прекрасно в Великобритания, а Бени се издига в очите на много хора, като освен един изключително талантлив музикален продуцент и като мореплавател, започва да покорява океаните, след като покори сърцето на Селена Гомес, но така е, така е. Нека, нека. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко. Доминирайте.

0: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel – лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Започва новия час, веднага след като се информираме с всички по-важни новини през изминалите 60 минути, ще надникнем за малко в бъдещето с една наистина фантастична новина в областта на науката. Освен това, ще си поговорим за доста интересни неща от света на музикални шоу-бизнес, така че останете с нас. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. В момента са в ход три мащабни проверки на Комисията за защита на потребителите. Това каза председателят на комисията Майя Манова пред журналисти на бензиностанциите за повишените цени на горивата, на търговските вериги за цените и на банките за банковите такси, обясни Манова. Тя цитира данни на самите вериги, според които при някои продукти наценките стигат до 141%. Смятам, че наценки от 99% до 141% са безочливи. Те са несправедливи и нахални по отношение на български потребители, коментира Манова. КЗП ще изисква информация за това какви са факторите, които са обосновали тези увеличения. В противен случай ще бъдат налагани санкции, предвидени в Закона за защита на потребителите. Тристранният съвет обсъди новия механизъм за минималната заплата, като съгласно него тя ще се определя в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Определянето на минималната заплата ще се извършва на два етапа. Първият предвижда преговори между синдикати и работодатели до 15 май, а вторият определен на размери за следващата година от Министерския съвет до 15 август. Работодателските организации подкрепиха предложения проект на постановление на Министерския съвет, КНСБ също го подкрепят, а неодобрение дойде от КТ Подкрепа. Правителството работи усилено по финализирането на бюджетните законопроекти, а пакетът от данъчни промени се очаква да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество следващата седмица, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на съвета по-рано днес. Вицепремиерът съобщи, че КНСБ е поискала извредно заседание, посветено на подготовката на бюджет 2027, промените в данъчното законодателство, политиката по доходите и средствата за възнаграждения в бюджетната сфера. Американците Робърт Хол и Майкъл Уотфорд си поделят Нобеловата награда за икономика за 2026 година, съобщи днес Шведската кралска академия на науките. Те са отличени за разработването на нови икономически модели, които помагат на правителствата и централните банки да определят как да стабилизират икономиките си при външни сътресения. Наградата, чието официално наименование е наградата на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел, не е учредено самия Нобел. Тя е създадена през 1968 година от Централната банка на Швеция и се присъжда в негова памет. Размерът на наградата е същият като този на останалите Нобелови награди и се финансира от финансовата институция. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов разкритикува нивото на българските футболни треньори, заяви, че може и да получават лицензии от треньорската школа, но след това не се обучават и не търсят развитието си. Днешното заседание на БФС беше посветено на приемането на оставката на националния селекционер Александър Димитров, който напусна след нулевото равенство с Естония на 29 септември в Лига на нациите. След него като временен треньор е назначен Атанас Рибарски, който ще води Лъвовете и в последните два мача в група С4 на турнира на УЕФА Лига на нациите. България е домакин на Исландия на 13 ноември в Пловдив и гостува на Естония 3 дни по-късно. След края на тези квалификации ще стане ясно кой чужденец ще поеме представителния отбор и той ще налага своята визия за всички национални отбори, коментира днес Георги Иванов.
2: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: В следобедните часове ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави. Наслаждай!

0: Обади се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Джони Хейн с Bleed My Love по Radio Enjoy, 17 минути от старта на този час. Хубавата музика ще продължи веднага, след като ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate, където да изберете да ни слушате. Благодарим ви, че се доверявате на Radio Enjoy да ви зареди с всичко необходимо за един по-хубав следобед. Наистина, това значи изключително много за нас. Продължаваме с All Night и Maroon 5.

0: Още Enjoy след малко.
1: Нещо не ми е добре.
2: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
1: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
2: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
1: Витамин С има навсякъде.
2: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърла технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
3: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента и меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.

0: Виенска кухня.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Друза, заедно с Рани Сайленд се чухме току-що в ефира ни. Сега надникваме в бъдещето с една наистина много интересна новина в областта на науката и високите технологии. Австралийски учени са постигнали невероятен успех с квантови батерии, като са успяли да удължат времето за съхранение на енергия в тях цели 1000 пъти. Тайната се крие в иновативен метод, който заменя познатите ни химични реакции с явленията на квантовата суперпозия. Това откритие е наистина огромна стъпка към създаването на напълно работещи квантови батерии и има потенциал изцяло да направи революция в ефективността на слънчевите панели и начина, по който ще зареждаме всички смарт устройства в близкото бъдеще. Така че много скоро може би тези технологии ще бъдат допуснати до обществено ползване и ще можем и ние да се насладим на тези нови открития, но така или иначе един от най-големите проблеми с батериите до този момент не е липсата на такива, а по-скоро колко дълго може да се задържи този заряд в тях. И с това ново откритие определено ни очаква една революция.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy. Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: Кощенджой след малко. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.

0: Оруфар Кидс без захар за здраво детско гърло.
1: Есента влиза в кадър.
0: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
0: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
0: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex. Пробиотици за цялото семейство.
5: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: В края на 19 век, в един бързо променящ се свят, Януш Котани има една голяма мечта да донесе вкусовете и ароматите на австро-унгарската кухня до трапезата на всеки човек. В своя емблематичен смлян «Червен пипер» и първите си готварски книги, той вдъхновява поколения, за да открият истинската наслада от готвенето. Едно от най-големите кулинарни съкровища по това време е рецептата за пиле паприкаш с кнедли, ястие от над 100 години, което и днес остава сред най-обичаните класики, а пълната рецепта за него може да откриете на kotani.com. И за да направим вашия следобед още по-вкусен, не забравяйте да се включите в играта ни в Facebook, страницата на Radio Enjoy, където всеки ден някой от вас печели страхотни подаръци с подправки Котани. Знаете, отговаряте на въпроса като коментар под поста и така се включвате в играта. Успех!
2: Радио Enjoy!
3: Радио Enjoy!
4: Великолепно!
3: Готина музика!
2: Enjoy!

0: Stenjoy след малко. Ново в Lidl. Открий Max and Miller's World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Dnešná kuchňa. Zdravejte, dragi slušateli. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Населението на България намаляло с над 14 000 души през миналата година, сочат данните на националната статистика. Застаряването на населението продължава, като средната възраст в страната достига 45,4 години в края на 2025 година. В градовете тя е 44,6 години, а в селата 47,7 години. Хората в трудоспособна възраст са 58,6% от населението на страната.

0: Не е клише, заяви по време на форума социалният министър Наталия Ефремова. По думите и 50 години не са граница, а са възрасти, опит, зрялост и знания, които са придобити от реалния живот. Тя посочи, че в края на 2025 година хората на 65 години в България са над 1,5 милиона. Това означава, че всеки четвърти човек е на пенсионна възраст, заяви Ефремова. Това е причината изключително много да обръщаме внимание на това как да привлечем и да задържаме на пазар на труда всички, които са до тази възраст, отбеляза министърът. Ефремова откроих, че хората на 50 плюс може да са добри ментори и да предадат своя опит на по-младите си колеги. Тя каза още, че хората могат да започнат и нов тип дейност и напомни, че има национални програми за безплатни обучения, за субсидирана заетост. Социалният министър призва хората да не спират да надграждат своите умения. Трябва да се променя доста от принципите, върху които функционира в момента образователната ни система. Това заяви днес министърът на образованието Георги Вълчев, който участва във форума Общините по-близо до училищата от отговорности към реално участие в рамките на годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България, която започна днес в курорта Албена. Министър Вълчев подчерта, че един от основните фактори за успешно образование е мотивацията на детето. Семейството трябва да мотивира, да стои зад него, да го подпомага, да продължава процеса на обучение. Според него, за това ключ роля и на държавните институции, и на местната власт, и на училищните ръководства е да се възстанови тази загубена връзка между училището и семейството. Ако това не се случи, каквито и реформи да правим, каквото и да се опитваме да подобрим в сферата на образованието, успехите няма да бъдат такива, каквито ги очакваме, изрази мнение министърът на образованието. Българската академия на науките отбеляза 157 години от основаването си, а днес в централата на академията в София се проведе тържествено заседание. В същото време поздравителни адреси по повод празника бяха получени от президентството, Министерски съвет, Народното събрание и други институции. Голямата награда за наука на БАН за 2026 година получи археологът академик Васил Николов. Гиецът Зизоберг се отстрани бившия номер 1 в света Карлос Алкараз в третия кръг на турнира от тенис от сериите Мастърс 1000 в Шанхай и сложи край на силната серия на испанеца в надпреварите на твърда настилка в далечния изток. 27-годишният Берг победи Алкараз, втори поставен в основната схема с 7-5-7-6 за малко над 2 часа на корта. Олимпийският вице-шампион Томоюки Мацушита постави нов световен рекорд в дисциплината 400 метра съчетено плуване в малък басейн по време на втория ден от държавното първенство на Япония по плуване в Токио. 21-годишният Мацушита постави нов рекорд от 3:54.33, така той подобри дългогодишното върхово постижение от 3:54.81. Поставен от него е сънародник и олимпийски медалист Дая Сето през 2019-та. Следобедните часове ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
1: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Зара Ларсън с Lush Life по Radio Enjoy. Продължаваме с хубавата музика и доброто настроение, но преди това ще отскокнем набързо до слънчева Калифорния, където суперзвездата Бруно Марс за пореден път доказа каква невероятна сила притежава музиката. Финалните му концерти от турнето са на емблематичният Levi Stadium в Санта Клара и предизвикаха истинско сътресение и тотален транспортен хаос. Десетки хиляди фенове от цялата страна изпълниха стадиона до краен предел, а след шоуто по околните магистрали се образуваха колосални задръствания и двучасови тапи. Местните жители споделят, че хората дори са се презареждали с допълнителни батерии за телефоните, знаеки какво чака не ги чака, така да се каже. Но силата на шоуто и невероятната енергия на Бруно Марс са си заслужавали напълно всяка минута и хората са изключително доволни и изключително заредени и няма как да иначе. Това все пак е Бруно Марс. И като си говорим за този музикален титан, нека да го чуем сега с I Just Might.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, 4 души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в Всички замесени. Билети в Ивентим.
2: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че тасманийският дявол получава страховитото си име от първите европейски заселници на острова Австралия, които през нощта чували ужасяващи, пищящи и ръмжащи звуци в тъмната гора, когато открили малкото черно животно с червеникави уши и изключително агресивно изражение, те решили, че са срещнали истинско демонично създание. Въпреки, че е с размерите на малко куче, тасманийски дявол притежава най-силната захапка спрямо телесното си тегло сред всички бозайници на планетата. Челюстите му са толкова мощни, че той може с лекота да струши и да сдъвче дори и най-дебелите кости, сухожилия и козина, без да оставя абсолютно никаква следа от плячката си. Опашката на тасманийски дявол служи като индикатор за неговото здраве, тъй като тези животни съхраняват мазнините си именно в опашката. Добре охраненият и здрав тасманийски дявол има изключително дебела и пухкава опашка, докато тънката и слаба опашка е знак, че животното е болно или гладува. И накрая, малките на тасманийски дявол се раждат изключително много по брой, но борбата за оцеляване при тях започва още в първата секунда на раждането им. Майката ражда над 20 малки, всяко с размерите на оризово зърно. Но в утробата й има място и сухкателни зърна, само за 4 от тях. Тези 4, които успеят първи да се преборят за мляко и да останат, да стигнат до турбата, оцеляват и израстват.

0: Още енджой след малко.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Радио Сера.
1: Една много красива инициатива стартира по Радио Енджой. Любовта няма порода. В нея рамо до рамо с експертите от Зоо Център и Йосера ще ви споделяме най-добрите ветеринарни съвети за здравето и щастието на домашните ни любимци. Всяка сутрин може да слушате в Добро утро, Енджой. Много интересни неща по темата. Също така имаме много хубава игра във Facebook страницата на Radio Enjoy, където трябва да отговаряте и всеки ден някой ще печели от zoocenter.bg ваучер на стойност 30 евро, за да направим празника абсолютно пълен. Всички слушатели, които ни слушат, могат да се възползват и от отстъпка на сайта с код ENJOY20, валиден чак до Коледа в онлайн магазина и, разбира се, с избрани марки, включително за цялата гама на любимата храна Йосера. Така че, ако имате домашни любимци, мисля, че сега започва един много хубав период по Радио Енджой, от който да почерпите много информация и много полезни неща.
2: Енджой, любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Енджой, удоволствие.
5: Енджой.
6: Радио Енджой.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veliculetno.
1: Gotina muzika.
3: Enjoy. Още Enjoy. След малко.
4: Любовта няма порода. Радио Енджой, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Енджой с съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци с страст.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Наценката при някои млечни продукти в големите вериги достигна до над 140%. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, която представи първите резултати от извършените проверки в търговските вериги и установените от инспекторите факти. Комисията започна на 2 октомври проверки, които целят да установят действително прилаганите продажни цени и търговските практики. Проверките във веригите се правят по групи хранителни продукти, като първите са за млечни и плодове и зеленчуци, за които потребителите сигнализират най-често. Манолова посочи, че КЗП ще поиска информация за обосновка на икономическите фактори, които са довели до ръста на цените, и предупреди, че ако не се докажат такива, ще бъдат налагани санкции. Повече за следващите стъпки на КЗП в следващата емисия новини. Тристранният съвет обсъди новия механизъм за минималната заплата, като съгласно него тя ще се определя в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Определянето на минималната заплата ще се извършва на 2 етапа. Първият предвижда преговори между синдикати и работодатели до 15 май, а вторият определяне на размери за следващата година от Министерския съвет до 15 август. Работодателските организации

0: съобщи, че КНСБ е поискала извредно заседание, посветено на подготовката на бюджет 2027, промените в данъчното законодателство, политиката по доходите и средствата за възнаграждения в бюджетната сфера. Американците Робърт Хол и Майкъл Уотфорд си поделят Нобеловата награда за икономика за 2026 година, съобщи днес Шведската кралска академия на науките. Те са отличени за разработването на нови икономически модели, които помагат на правителствата и централните банки да определят как да стабилизират икономиките си при външни сътресения. Наградата, чието официално наименование е наградата на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел, не е учреден от самия Нобел. Тя е създадена през 1968 година от Централната банка на Швеция и се присъжда в негова памет. Размерът на наградата е същият като този на останалите Нобелови награди и се финансира от финансовата институция. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов разкритикува нивото на българските футболни треньори, заяви, че може и да получават лицензии от треньорската школа, но след това не се обучават и не търсят развитието си. Днешното заседание на БФС беше посветено на приемането на оставката на националния селекционер Александър Димитров, който напусна след нулевото равенство с Естония на 29 септември в Лига на нациите. След него като временен треньор е назначен Атанас Рибарски, който ще води Лъвовете и в последните два мача в група С4 на турнира на УЕФА Лига на нациите. България домакин на Исландия на 13 ноември в Пловдив и гостува на Естония 3 дни по-късно. След края на тези квалификации ще стане ясно кой чужденец ще поеме представителния отбор и той ще налага своята визия за всички национални отбори, коментира днес Георги Иванов.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
2: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

Мана ние на Оливия Дин, сред хитовата по радио Enjoy, които сгряват и разнежват, а иначе има и много такива, които ободряват, които правят поредния октомврийски понеделник много чаровен. Надявам се и задачите, които все още имате след 5 следобед, по-леки и по-приятни. Със сигурност моята е такава, защото в следващите 3 часа ще съм ви компания и между 6 и 8 вие ще избирате музиката. Усмихвам ви се за здрасти, обещавам ви Фейти, Алеса и Пенджулъм. Аз съм Ники, приятно ми е, че сме заедно за следобедното капучино в студиото на Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика!

0: на Сиера и Моли, чухме току-що по радио Enjoy. Здравейте! Страхотни сте и знам, че имате голямо отношение към музиката, която слушаме заедно. Точно за това ви каня да си изберете и хита на вечерта за Party Time, песента, която ще слушаме най-често. Избор може да направите между 6 предложения в класацията 6 хита в 6 в сайта ни enjoy.bg. С едно много бързо сърце може да подкрепите своя фаворит. Дали това е Папа Отена Стромай, дигитално на Дара Екимова или Миднайца на Зара Ларсън. Има предложения от Кайго, Ариана Гранде и Моранди.
1: Още Enjoy след малко.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
2: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
7: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
8: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
9: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
10: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
11: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
12: Еха, смятай!
11: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
12: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
11: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
12: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
11: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
12: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
11: Довери се.
13: Животът е поток от моменти, а здравето на сърцето започва от правилната грижа за всеки съд. Натаспин Кардио Протект. За да поддържате своята енергия, тонус и лекота в движението всеки ден. Натаспин Кардио Протект. За да съхраните силите си за хората, които изпълват дните ви с радост. И Натаспин Кардио Протект. Защото активното дълголетие е избор, който правим днес. Натаспин Кардио Протект. Силата на 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
14: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Enjoy. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: През нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в централна и източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой. Това е Радио Енджой. Даже всички

0: Вселенна Вензи, чухме по радио Enjoy след малко двама на Роби и Ника. Здравейте в един специален за нас ден. Какво по-хубаво си казахме ние, когато семейството означава и четириногото, с пълните собич погледи, понякога и очакване за вкусна храна, или пък с виновните очи, когато е станала някаква беля и така от само себе си. Много се вълнувахме за тази кампания, която започна днес и много се радваме, че вие бързо реагирате, за да участвате в Любовта няма порода със съдействието на Зооцентър и Юсера. Храна за домашни любимци със страст.
1: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Юсера.
0: Една кампания, в която ще има всичко хубаво, но най-вече любов. Ние ви очакваме всеки ден в нашата Facebook страница с отговори на въпросите, които ви задаваме. Вие ще бъдете забавни, ще бъдете интересни, ще бъдете искрени, ще ни споделите и снимки на своите домашни любимци. А ето по това време на деня ще раздаваме и награди. В Instagram пък може да следите за интересния живот на един специален герой на кампанията, кученцето Тоби. Освен всичко това като забавление, ще ви бъдем и полезни, защото в сутрешното шоу Добро утро Enjoy с Мартина играта, а те ще посрещат специалисти в много важни разговори за здравето, храненето, отглеждането, тренировката на нашите любимци. Днес във Facebook страницата ви питахме с какво ви спечели вашия любимец и вие ни разказахте толкова хубави неща, а за това кое го прави специален. Един от вас, който се включил днес, сега ще разбере, че получава промокод на стойност 30 евро, който е валиден за всички продукти в онлайн магазини zoocenter.bg. Разглеждайте, стискайте си палци, но освен това, може да се включите в това да набавите всичко необходимо за своя домашен любимец и с един специален код, който ви дава 20% отстъпка. Кодът е ENJOY20. Промоцията е валидна чак до Коледа в онлайн магазини за избрани марки, включително цялата гама на Юсера. Може да търсите и специалната категория ENJOY20. Благодарим ви за това забавно, много приятно и много обичливо участие в кампанията днес. Честито на Анелия Ганчева Исмаил.

0: Два на Роби и Ника слушахме по радио Enjoy, Turn the Lights Off на Кето и Джон след малко и My Body Isn't Ready in Somber, една песен, която вече знам, че е любима на един от вас, който е поизбързал малко с поздравите. След 18 часа ще ви дам шанс вие да си избирате музиката и също така да радвате себе си и любимите си хора с хубави думи.
1: Още Enjoy след малко.
2: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.

0: Победи го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Възможност за гол и... Иванов е с разтегнати сухожилия.
5: Няма страшно. Сигнал шотове от Валентис ще го върнат на терена за нула време, тъй като с незабавен противовъзпалителен ефект върху сухожилията. Сигнал шотове поддържат нормалното състояние на сухожилията и спомагат синтеза на протеини в меките тъкани. Всеки шот съдържа екстракт от куркума, хидролизиран колаген, хиалуронова киселина, хондроитин сулфат, цинк и мед. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Валентис.
6: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
7: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: A ние разкошен Songbirds, My Body Isn't Ready, чухме по радио Enjoy. Тук, където позитивната нагласа към деня, към живота, към света е на първо място. А думите, знаете, са способни да направят всяка ситуация по-добра. Вие имате много идеи как да стане това, нали? Разчитаме на вас.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани, по природа добри.
0: Знаем, че колкото и силна да е волята ни за добро, понякога в някои ситуации и с някои хора ни се иска да реагираме първосигнално, не е много правилно и в добрия тон. С инициативата на подправки Кота ни обаче не помняме, че винаги можем да сме повече от това. А да оставим лютото на пипера, да преведем острите думи на езика на добрия тон, заедно. С чувство за хумор може да включвате и мъдрост, може да включвате реални истории от вашия живот или пък добри примери, които сте наблюдавали. Споделите ги с нас всеки ден в нашата Facebook страница. Точно там днес ви питахме, някой, когато не познавате, пише обиден коментар под твоя пост. Как реагираш, без да влизаш в негативния тон? Имаше много вариации на това да кажете на човека, че си има право на мнение, но малко да премисли преди да пише. Имаше и такива, които съветват преди всичко да не отговаряме, за да не става по-напечено. Други прибягват до забавни емоджита, ама някак си така да ги използваш, че да не вбесиш човека от среща. Много с хубава нагласа сте и така да продължаваме в кампанията на подправки Кота ни Radio Enjoy. Благодарим на всички за участието днес. Време сега да разберем кой печели днешната награда. Богат сет от пипери, който включва лютиво чили и още по-лютив кайенски пипер. Има мелничка пикантен пипер меланж, в който има черен, зелен, бял и розов, ароматен пушен пипер и ненадминатият сладък червен пипер Кота ни. Ако сте отгладнели, поне знаете вече какви подправки да използвате, за да е още по-вкусно. Честито на Светлана Господинова.

0: Моим-то да са много лима анджели утре на тези. Един от най-избираните хитове по време на времето, в което вие решавате за музиката. То започва след малко. Ще слушаме Денс на страхотната Слейтър, после Дай-дай на Шакира и Бърна Бой. И оттам нататък избирате вие в Парти Тайм.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквоном Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквоном Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Синквоном – пробиотик шампион!

0: килата, майка!
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
3: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че флексус шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Флексус шотове – мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.
9: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

0: Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев. Наценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като наценката при някои млечни продукти достига до над 140%. Това обяви председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манова при представянето на първите резултати от проверките на търговските вериги за периода август-октомври. Проверките обхващат още бензиностанции и банки. От КЗП ще изискват икономическа обосновка за ценовите промени, а при липса на такива ще бъдат налагани санкции. Нека чуем какво обясниха главният директор на Главна дирекция контрол на пазара Игнат Арсенов и председателят на КЗП Майя Манова.
1: Увеличението на доставната цена не оправдава увеличението на самата продажна цена. И ето, например, в краставици, от това конкретен пример, където всъщност доставната цена е намалява с 14%, а продажната е увеличена. Втория продукт, който виждаме, е сирене, където доставната цена всъщност въобще не е променена. Въпреки това, продажната цена е значително увеличена.
2: Продуктите, които по данни на самите вериги са с най-високи наценки, като наценките, виждате, стигат до 141%. Смятам и мисля, че всички българи

0: които също в КЗП се получават много жалби от потребителите. А от търговските вериги заявяват, че Комисията за защита на потребителите подвежда потребителите с неточна информация и интерпретации. Според тях брутната наценка не е равна на чистата печалба от сектора. Настояват цените да се анализират в пълния им икономически контекст. Вероятно, следващата седмица ще бъде определен размерът на минималната работна заплата. Това става ясно след заседанието на Тристранния съвет днес, който обсъди нови механизъм за минималната заплата, като съгласно него тя ще се определя в диапазон с долна и горна граница, като формулата за изчислението и отново предизвика спорове. Работодателските организации подкрепят предложения проект на постановление на Министерския съвет, КНСБ също го подкрепят, а неодобрение дойде от КТ Подкрепа. В същото време проектобюджета за 2027 година трябва да бъде анонсиран до края на октомври. Ето какво обясни днес финансовият министър Гълъб Донев.
1: Работим усилено по финализиране на проектите на бюджетните закони. Тяхното обсъждане в Комисията на Националния съвет за тристранно сътрудничество предстои.
0: Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията се проведе днес във Варна. Те настояват бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите им минимум с 10%. Протестът е организиран от КНСБ. Утре протестни акции на КНСБ продължават в Шумен, а ден след това в Русе. В тях ще се включат и служителите от сферите на земеделието, образованието и здравопазването, наред с работещите в културата и съобщенията. България е готова да насърчи инвестиции, които носят висока добавена стойност и внедряват успешни бизнес модели в българската икономика. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с американската бизнес делегация, организирана от посолството на Съединените щати у нас. Американците Робърт Хол и Майкъл Уотфорд си поделят Нобеловата награда за икономика за 2026 година, съобщи днес Шведската кралска академия на науките. Те са отличени за разработването на нови икономически модели, които помагат на правителствата и централните банки да определят как да стабилизират икономиките си при външни сътресения. Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов. 41-годишният специалист ще довърши цикъла на Лига на нациите, оставащите два мача срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист. Гиецът Зизо Беркс отстрани бившия номер 1 в света Карлос Алкараз в третия кръг на турнира тенис от сериите Мастърс 1000 в Шанхай и сложи край на силната серия на испанеца в надпреварите на твърда настилка в далечния изток. 27-годишният Беркс победи Алкараз, втори поставен в основната схема с 7-5-7-6 за малко над 2 часа на корта.
2: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в централна и източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Дай на Шакира и Върн на Бой. Една песен, която направи лятото още по-интересно, горещо. Я използвахте много пъти, за да поздравите любими хора и продължавате да го правите. До 8 вечерта ви избирате как да звучи любимото ни радио Enjoy и също така кои са хората, които искате да поглезите с следващата песен. Може да изпращате гласовите си съобщения, много им се радваме. Или пък съобщенията си в писмен вид, а в месенджери и Instagram може и да звънете на 02-803-90-93. Започваме с изпълнението, което съвсем за малко, но спечели, а да стане хит на вечерта. Midnight Sun на Зара Ларсън се пребори най-вече с предложението на Ариана Гранде, но след малко повече за изпълненията, за които може да гласувате днес. Започваме!

Алекс Лорано, слушаме по радио Enjoy твой ден, твоята музика. Толкова сте активни, страхотни сте. Ето Анелия ни се обади, за да може да избере за своята скъпа приятелка Нати, нейния любим изпълнител Дамян Попов. Ще слушаме Ти решаваш с пожеланието винаги сърцето на Нати да е пълно с много обич, каквото е, и да има още поводи за това. Преди Ти решаваш обаче, вие ще решите кое от предложенията в класацията 6 хита в 6 да подкрепи. Така хубаво ми се получи. Гласувайте в сайта ни enjoy.bg с едно бързо сърце за едно от ето тези предложения. Петълна Ариана Гранде.

0: Oștenjoy, след малко.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
2: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във всички замесени. Билети в Ивентим.
5: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Футюйли и домашен текстил. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Умора, бледа кожа, намалена работоспособност, дори да приема здравословна храна, не можеш пълноценно да усвояваш полезните съставки. SmartHit Ferrum е последно поколение липозомален продукт, задоволяващ нуждата от желязо. С високотехнологична формула, SmartHit Ferrum е с 3 пъти по-висока абсорбция, течното състояние в комбинация с MuSol технологията правят така, че SmartHit да се усвоява толкова бързо, колкото при инжекционен прием. Без железен послевкус, не дразни стомаха, подходящ за употреба по време на бременност. SmartHit – умното решение.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Лош ден? Няма такъв. Ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Здравейте, парти момичета и момчета, това е времето, в което слушаме вашите любими песни, тези, които ви карат инстинктивно да усилите радиото, когато ги чуете по Radio Enjoy, или пък песните, които знаете, че ще зарадват вашите хора. Предстои Save My Love на Кайго Калит и Грифин, едно от предложенията в класацията 6 хита в 6, и Борислав е написал: много обичам да си избирам песни, които незнайно защо за мен не станаха някакви гигантски хитове, но са си хит в моя плейлист. Радвам се, Radio Enjoy, че и вие ни ги пускате.

somebody else. Това е Party Time в Radio Enjoy, дигитално на Дара Екимова е песента, която ще слушаме и по желание на Калуян, който поздравява всички. Също така и по избор на Йоанна, която изпраща много усмивки на своята приятелка Изабела, като и пожелава успех утре, стиска и палци много и със сигурност ще празнуват какъвто и да е резултатът. Надявам се, че и нашата включите в своя празник утре с любима песен по Radio Enjoy.

Дигитално на Дара Екимова. Едно от изпълненията, които са и сред най-излъчваните в нашия плейлист за изминалата седмица, затова и в топ 40. Класацията ще има своето повторение тази вечер от 21. Ако сте пропуснали изданието в събота, то може да си доставите удоволствие с 40 суперхита и 40 суперзвезди. Ако не сте го пропуснали, защо не пак? Продължаваме също с песен, която избирате всяка вечер в последно време, и това е Bass Persuades на Майли. А ще слушаме песента по избор на Поли, която е написала: една от големите ми музикални мечти е някой ден да слушам на живо Майли, и ще си избирам нейни песни, за да си го пожелавам по любимото радио. Enjoy! Още Enjoy след малко.

0: майка.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на климатермо.бг.
5: Кинг оферти в Била. Семи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента и туалетна хартия фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
10: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Oilesen Drops, когато растеш. Oilesen Perli, когато си мислиш, че си вече пораснал. И Oilesen Perli 1000, когато си наистина пораснал, но пък възрастта за теб вече няма значение, но здравето има. А сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com. Здравбъди с Valentis.
12: Любовта няма порода. Radio Enjoy, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Enjoy с съдействието на Soul Center и Йосера. Храна за домашни любимци с страст.
13: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
14: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
15: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
13: Президентски избори 2026. Платено отразяване.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
1: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
1: Let's go.

0: Party Time, времето, в което избирате страхотни песни за своето настроение или за усмивката на някого. Ще слушаме сега пожелание на Мирослава, най-любимия български изпълнител на нейната приятелка Цвети, и това е Папи Ханс. За нея е харесала едно, за да изпрати обич, и няма търпение утре да се видят. А след това ще слушаме Рейвърс на Ели Голдинг, песен, която си му избра. Той е написал Ники, хайде да не забравяме, че някой от нас е на работа по това време и за нас да има една песен. Всички, които ви слушат и които работят, за да се забавляват другите сега, избрах им Ели Голдинг. Готово!
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Парки Тайм в Радио Enjoy и продължаваме сега с Back to You на Lost Frequency Серии 2 и X Ambassador с една песен, която отдавна не сте включвали, но ето, че Христо сега записва участие в предаването точно с тази песен. Велина Илиева поздравява всички работещи в първия ден от новата седмица с нейна любима песен и това е Вече съм различен на Алекс Петров.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
5: През октомври попитай: «Хей, Лили, как кожата ми да засияе?» И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Напреднала възраст, болка в костите, повишен сърдечно-съдов риск. Smart Hit D3 плюс K2 е ново поколение липозомален продукт, който подобрява костната плътност, предпазва сърдечно-съдовата система. Затворени в липозомни микрокапсули, всички хранителни добавки на Smart Hit се усвояват мигновенно. Сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com.

0: Победи го да скренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
4: Косата ти пак пада, ногтите се чупят. Керабион е тук. Специална формула с аминокиселини, хиалуронова киселина, витамини и минерали. За възстановяване, подхранване и укрепване. Красотата започва отвътре. По-здрави коса, ногти и сияйна кожа. Керабион е. Решението е тук. Търсете Керабиони в новия онлайн магазин на Валентис.
5: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде

0: и 15 градуса.
1: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Party Time в Радио Enjoy тук. Още около час ви избирате страхотни изпълнения. Midnight Sun на Зара Ларсън. Вече сте си го харесали. Дали сте на тази песен, титулата хит на вечерта. Затова ще звучи не за първи път в предаването днес. След това ще продължа и с желанието на Рая да си пуснем нещо на Хари Стайлс.

Dance No More на Harry Styles. Чухме, това е Radio Enjoy Party Time. Следващата песен е избрана от един от най-големите ни почитатели и също така редовни хора в предаването, Нели Нелито, която е написала нека да чуем Дана Роби и да пожелая на всички спомен до живот, който знам, че ще получат утре вечер на концерта му в НДК. Вярваме в теб, Роби, е нейното изречение, подкрепено с много сърчица. А ще чуем да и след това ще изпълни желанието на Жани, която е написала просто ми пусни нещо на Pink Panthers и ще те обичам вечно.

Парти Тайм по Радио НД. Продължаваме сега с Зими Летана Тино, един изпълнител, който е много любим на Антония, и тя поздравява всички негови почитатели с тази любима песен в момента за нея. А преди това ще ви представя отново накратко 6-те предложения в класацията 6 хита в 6. Само вие избирате победителя в този чарт, като гласувате в сайта ни enjoy.bg. Петъл на Риана Гранде е предложение първо.

0: Кушленджой след малко. King оферти в Била. Семи печен бадем 11,99 евро за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2,69 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,69 евро. От 8 до 14 октомври в Била.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

of you. Party Time по Radio Enjoy. Сега ще продължим с Много мило на Керала и космонавтите. Песен, която Васи си хареса. Тя е написала: Здравей, Ники! Винаги, когато някой ме погледна на криво в последно време или ми каже нещо ново, пък аз винаги му отговарям с Много мило, така че да ми пуснеш тази тематична песен на любимците ми Керала и космонавтите. А след това пък много усмивки от Поли за най-добрия и приятел Жорката с Please, Please, Please на Сабрина Карпентър. Той ще разбере.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: През нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в централна и източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

красиви плейлисти ни тази вечер в Party Time по Radio Enjoy със своя глас. Ще продължим сега с желанието на Амадеус, който е написал: днес ми се слуша едно по-старо парче, не виждам без теб, като поздравче за моите приятели, а и за теб, ако ти харесва. Не виждам без теб на Дамян Попов сега и после по избор на Ивайло, нещо на Тиесто. Bring me to life.

Party Time по Радио Enjoy. Вече минутите остават все по-малко. Ще слушаме обаче и ще си пеем с 3 дни чудеса на Руши. Михайла избрала тази песен, за да пожелая на всички утрешния ден да ви донесе нещо много очаквано хубаво или пък неочаквано, но пак хубаво. Ocean House на Джубъл след това, а избрали сте хитове от Алекс Лорън, DJ Гожа и всеки от нас на Графа и Роби.

В Party Time по Радио Enjoy ще слушаме Fever Dream на Алекс Уорън. Една от песните, които много радват Наталия. Тя е написала: много ми харесва тази песен. Още като излезе, си казах: ето, това ще стане супер хит. Благодаря ви, Радио Enjoy, че ни я пускате, когато си я поискаме. Заповядай, а след това и Мичико на DJ Gojo, Jason Derulo и Melody. Едно изпълнение, което танчето избра за своята прекрасна майка Собич.

Това е финалът на Party Time в Радио Енджойз тази вечер. Следващия час ще има музика, след това ще продължим пак с музика, само че с повторението на топ 40 от 21 часа нататък. Така че, ако ви е интересно да проследите кои са най-излъчваните песни за миналата седмица в нашия плейлист, слушайте. А сега всеки от нас на графа и Роби една песен, която означава много за Даниела. Тя написала: днес реших да си избера песен, която е значима за мен и искам да поздравя моята приятелка Диди, която е до мен във всичко, особено в най-тежките моменти, за които много и благодаря. За което много и благодаря. След всеки от нас, Джакио на Елени Форейра, защото на Ялайн се слуша нещо ей такова веселичко и горещо. Аз съм Ники, много ви благодаря, че бяхме заедно и днес. Не забравяйте да гласувате в 6 хита в 6 на сайта ни enjoy.bg. Ви чака чест предложения. Избирате победителя и утре ще звучи на всеки час.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
1: Radio Enjoy.
2: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери Instagram. Обади се на 02 803 90 93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е Радио Enjoy, аз съм Ники. Тук музиката има значение, защото точно с нея правим живота по-хубав. Вие сте най-предпочитаната от мен компания за следващите няколко часа, в които ще слушаме заедно подреждането в ТОП 40. Страхотни сте и заслужавате много приятни емоции. Затова започваме да ги доставаме така. На 40-та позиция е романтичното "В теб е всичко" на Вал. На 39-то място влиза "Нещо за раздвижване" – "Магнетик" на Бауза. Това е класацията на Радио Enjoy с най-излъчените песни и най-големите звезди на седмицата. Старт!
0: Номер 40.

0: Страхотното магнетик на Бауза чухме в топ 40 на Радио Enjoy. Ако сте се чудили откъде идва атмосферата на песента, ай да не сте се чудили, пак ще ви кажа. Вдъхновението идва в малка вила край морето в Норвегия по време на силна снежна буря в фьордите. Тази необичайна обстановка получава един артистичен тласък и най-вероятно е помогнала на парчето да стигне толкова далеч. Само за няколко месеца след своята премиера, то се класира в Spotify Viral Chart в над 40 държави. В Великобритания пък стигна до номер 2. Сега правим скок от норвежкия студ към българската музикална сцена. Продължаваме с ремикса на Диан Соло на Ако някога на Любо Киров на позиция 38. Номер 37 е Mr. Know It All на Teddy Swims.
1: Номер 38.

0: Радио Enjoy и седмичния топ 40. Подреждането на най-пусканите песни в ефира ни. Следващата спирка е свързана с артист, който всеки път ни впечатлява със своята изобретателност, харизма, разпознаваем звук. Много е лесно да се радваме на всичко ново около него. Още повече, че дори след дълги паузи от сцената се завръща на нея, като че ли никога не е отсъствал. Става дума за Руши. Предстои едно събитие, което ще отбележи важен момент за него от преди 10 години. Тогава, пак след една немалка от тези паузи, той се завръща с нова банда и от тогава Руши музикантите, с които ни радва на живо, раздават любов чрез и към музиката. На 12 ноември те ще отбележат тези 10 години заедно с концерт в София. Загряваме за него с 3 дни чудеса на Руши на позиция 36. Номер 35 тази седмица е Less Than a Lover на Джени.
1: Номер 36.

0: Продължаваме с още музикални вълнения в седмичния топ 40 на Радио Enjoy. Тук е Dati с Take Me There. Песента, която му донесе, е толкова сериозен успех и неочакван, че го вдъхнови да представи и официална акустична версия, както и цяло EP Dativerse наречено, с което развива своя стил. През октомври той продължава с европейското си турне. След Париж и Лондон предстоят дати, за които може да се класирате. На 21 октомври ще бъде в Берлин, на 26 октомври в Будапеща, а Тина е на 30 октомври. Сега ще усетим за пореден път омайващото звучене на Take Me There на позиция 34. Номер 33 е Мис Кали на Моранди.
1: Още Enjoy след малко. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
3: Enjoy.
1: Радио Enjoy. Номер 34.

0: Здравейте, вие сте с Радио Enjoy, аз съм с вас, а хитовете на седмицата са в най-главната роля в ТОП 40. Тук е един артист, който има различни творчески роли, включително и свой подкаст, и това е Тото Ейч. По време на гостуването си при Мартина в шоуто Добро утро Enjoy, за да представи песента си Его, той разкри една малка тайна за вдъхновението, свързано с песните, които прави. Намира го в разговорите с хората, защото, както казва той, понякога другите разказват всъщност цели песни, истории, които той чува като музика, която по-късно да създаде. Цялото интервю може да си припомните в сайта ни enjoy.bg в секция гости. А на слушателите на Радио Enjoy Тото пожела:
1: гледайте позитивно на живота, за да гледа той позитивно на вас.
0: Ще слушаме Его на позиция 31 след малко. Преди това Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре.
2: Номер 32.

40 на радио Enjoy, на 300 позиция ще слушаме един Party Pupils ремикс на That's the Way на Casey and the Sunshine Band. А номер 29 е дигитално на Дара Екимова. Ето как се развиха нещата в класацията до сега. Номер 40.

от номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 30.

Дигитално на Дара Екимова слушахме едно много приятно участие в класацията ТОП 40 на Радио Enjoy. Песен създадена на специален творчески лагер за написването на втория албум на певицата Сетива. За тази постигната вече цел помагат Декстър, Симо, Ева Пармакова и Дизаста, а дигитално е песента, на която се наслаждаваме в нашия плейлист вече повече от 6 седмици. ТОП 30 от класацията продължава с артист, който има в кариерата си множество хитове, създавани за други изпълнители, както и свои големи постижения, сред които и Грами награда. Последният ти албум Dirty Blonde е първият ти като независим артист. Усмихваме се на Биби Рекса и слушаме Sad Girls с Дейвид Гета на позиция 28. Номер 27 е Твоето тяло на Мирела Илиева и Юлиан Костов по Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Номер 28.

Твоят ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 27.

Това е седмичната класация на Радио Enjoy Top 40, където събираме най-пусканите песни в ефира ни. Време е сега за една от най-празнуваните жени в музиката. Всички знаем коя е кралицата на попа и тази година с албума си Confessions 2 не само затвърди своята титла, но и спечели нови фенове. Стана и големия победител на тази годишните видеомузикални награди на MTV. Това е тя, Мадона. С цели 7 отличия, сред които изпълнител на годината и най-добър албум, както и най-добра колаборация заедно с Сабрина Карпентър за Bring Your Love. Мадона е открила церемонията именно с тази песен и това бе първото изпълнение на сцената на събитието от 2003 година насам. За цялата еуфория около новата й музика, Мадона сподели кратко и ясно, направи всичко това в името на любовта. Ето я, Bring Your Love на позиция 26. Номер 25 е Върни ме на Deep Zone Project. Номер 26.

0: 40 седмичната ни класация с най-излъчваните песни в нашия плейлист. Дейвид Гета не може да не е тук. Той отново е на върха. Френският диджей бе обявен за номер едно в света в класацията на DJ Mag, 100 най-добри диджей в света за 2026 година. Това е шестата му победа, така той става първият артист, печелил престижното отличие цели 6 пъти, изпреварва титаните Мартин Гарикс и Арми Ван Бюрен, които имат по 5. Въпреки, че има вече над 40 години на сцената, Гета продължава да експериментира, да работи с едни от най-големите имена в музиката, както и да помага на по-новите. Той споделя, че според него най-опасното нещо за един продуцент е да си помисли, че знае всичко. Дейвид Гета остава толкова продуктивен, колкото винаги, и следващата песен е едно от многото доказателства за това през тази година. Save Me Tonight с Дженифър Лопес е на 24-то място. Номер 23 е Ghost на Лиса, Анита и Рема.
1: Номер 24.

Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 23.

girls. Топ 40 на радио Enjoy има още хитове, още емоции и интересни колаборации. В следващата участва и Лиса. Тя продължава да трупа сериозни успехи и като солов артист, стана първата кей-поп изпълнителка и първият азиатски соло артист в историята на видеомузикалните награди на MTV, спечелил награда за най-добър поп. Иначе, общо това е четвъртото й отличие като самостоятелен изпълнител. Лиса победи в категорията Taylor Swift, Ariana Grande и Оливия Родриго. И не спира до тук. На 23 октомври излиза нейния нов мини-албум Press Play, който със сигурност ще добави още една глава към успешната й кариера извън Blackpink. Една от актуалните й колаборации е Bad Angel с Anima и е на позиция 22 тази седмица. Номер 21 е Petal на Ariana Grande. Номер 22.

8.40 на радио Enjoy ни очаква Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи заедно с Тео Видо на позиция 20. Номер 19 е My Body Isn't Ready на Сомбър. А ето колко страхотна беше компанията на хитовете между номер 30 и номер 21 в чарта.

Заедно с един подреждането в топ 40 на радио Enjoy и би било направо скандално, ако Taylor Swift не се намира някъде тук. Ето я, задава се с следващата позиция. Едно голямо име, което продължава да пише история в музиката. Taylor Swift отново е на върха на Billboard Hot 100, този път с Passion Zero, който е нейният 16-ти хит номер 1 в престижната класация. Така, тя се нарежда на трето място в историята по брой песни, достигнали върха след The Beatles и Mariah Carey, съответно с по 20 и 19. През кариерата си Taylor Swift е подобрила и поставила множество музикални рекорди в класациите, в стриминг платформите, в концертните турнета, включително и този, че е единственият артист, печелил грами за албум на годината цели 4 пъти. Ето сега един от многобройните хитове Opolite с номер 18. На 17-то място е Спомени на Поли Генова. Номер 18.

0: Седмичната класация ТОП 40 на Радио Enjoy запазва следващите минути за една световна любимка, която твори от много години, но последната една промени живота ѝ и тази на музикалните фенове, защото се запознаха с таланта ѝ. Оливия Дин наскоро отпразнува рожден ден на своята музикална колекция The Art of Loving, един проект, който се превърна всъщност в истинския пробив за нея. Той постигна най-силният дебют за британска изпълнителка, стана най-успешният албум на острова за годината, а Оливия влезе в историята като първата британка, която оглавява по едно и също време класациите за албуми и за сингли. Ето я и песента, която всички знаем, Man I Need с номер 16. След това е Watch It Burn на Кейти Пери.
1: Номер 16.

0: Чудесно си прекарваме с Топ 40 на Радио Енджой. Приемам, че кимата утвърдително и за това заслужавате още големи музикални срещи. Преди да чуем Дай-дай, ще обърнем внимание на новото на Шакира и Малума, което екзалтира латинофеновете с колаборация 8 години след последната им обща песен Клондестино. Новият им сингъл Агуа излезе на 17 септември и е четвъртото им съвместно парче. Преди да разкрие кой стои за тази колаборация обаче, Малума седмици наред загатваше за нея в TikTok с разни откази от Маренге бита, танцуваше на аудиото, умишлено обаче криеше самоличността на партньора си и така феновете започнаха да гадаят кой ще се появи до него. Сега може да започне спор за това, коя тази годишна колаборация на Шакира е по-по-най. В нашия плейлист все още сме по-големи фенове на Дай Дай с Бърна Бой и за това си има позиция в чарта. Ще я слушаме с номер 14. На 13-то място е So Easy to Fall in Love на Оливия Дин.
1: Номер 14.

твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Radio Enjoy. Номер 13.

0: Продължаваме да отброяваме най-слушаните песни и това е топ 40 на Радио Enjoy. Тук следим и за впечатляващи музикални рекорди. Бруно Марс е на сцената. Той има сериозен повод за празнуване, защото I Just Might изравни един от най-големите рекорди в 68 годишната история на класацията горещи R&B и хип-хоп песни в САЩ. I Just Might прекара 31 седмици на първото място и така се изравни с Лутър на Кендрик Ламар и Сиза за най-дълъг престой на върха на чарта. Бруно Марс постави рекорд извън традиционните сцени, а тъй като неговото изпълнение в Roblox беше гледано от близо 13 милиона едновременно присъстващи играчи, така то стана най-гледания виртуален концерт на солов изпълнител. Заслужено заема позиция 12 в нашата седмична класация, а номер 11 е Getting Girl на Меган Трейнър.
1: Номер 12.

на Радио Енджой, вече посрещаме големите 10 Midnight Sun на Зара Ларсън, е на 10-то място, на 9-то е Ариана Гранде. Преди да ги чуем отново, ще наградим с вниманието си хитовете, които се класираха между номер 20 и номер 11. Номер 20, Теловидо на Бени Бланко, Селина

Бизнесът на Радио Enjoy споделям и истории, които показват колко различни могат да бъдат вдъхновенията за една песен. Алекс Лорен, например, описва Emerald Eyes като парче, което те кара да танцуваш с усещането за клубната музика от началото на 2000-та година, но с модерен звук и с ефирен хипи бридж. Песента е много енергична в албума му Wild Child, преди тази музикална колекция да поема към по-дълбоки емоционални теми. Но наскоро стана и много по-забавно, защото Алекс превърна музиката в истински урок по творчество. Той изненада ученици от начално училище в Нью-Йорк, заедно с тях измисли концепция за нов видеоклип на Emerald Eyes и с талантливите деца заснеха това ново весело видео към песента. Поговорих ви за нея, време да я чуем на позиция 8. Номер 7 пък е Better Than She Can на Клои и Timbaland. Номер 8.

Акузацията ТОП 40 на Радио Enjoy вече върви към финал. Става все по-интересно. Тази година, например, феновете на Джейсън Дерулу се обнадеждиха, че той не се е отказал да твори. Минаха повече от 15 години от Watch A Say, изпълнителят сега отново преживява звезден период, а ранните му хитове получават нов живот благодарение на носталгията, а той пък подготвя и нов етап в кариерата си. Втората част на албума The Last Dance очаква се да излезе в края на този месец. Светът продължава и да се наслаждава на вайрал хита му Мит Чико, а Дерулу споделя, че има усещането, като че ли е самото начало на своята кариера, когато е бил едва на 19 и се надява тази тръпка да продължи още. Мит Чико на DJ Goja, Джейсън Дерулу и Melody е с номер 6 тази седмица. Номер 5 и 4 заемат Dracula на Tame Impala и Jenny и Where is my husband на Ray. Твоя ден, твоята музика. Номер 6.

40 на Радио Enjoy сред медалистите тази седмица е Shape of на Lady Gaga на позиция 3 и Moving to the Sun на Угил и Утра на Тей с номер 2. А ето, кои са изпълненията, които заеха своите места в топ 10 до сега. Midnight Sun на Zara Larsson

0: Словете се завъртяха, музиката направи това неусетно. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес, че слушате Enjoy, че споделяте музикалните си емоции. Останете с нас, бъдете здрави, усмихнати и нека музиката винаги да ви намира. Ето го моментът за обявяване на големия номер 1 в топ 40 на Радио Enjoy. Тази седмица върхът е за песен, която за първи път застава на лидерската позиция. Настроението, което носи, е като разрешение за празнуване на каквото ви хрумне. Твоето секси аз на Миро.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер 1 тази седмица в топ 40 на Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Есенни срещи с растенията започват в Ботаническата градина при Българската академия на науките до 18 октомври. Тази година събитието ще бъде посветено на едни от най-популярните есенни зеленчуци, сред които са тиквата и лютите чушки. До неделя, всеки ден от 10 до 16 часа, посетителите ще могат да разгледат разнообразни, декоративни и ядливи видове и сортове, тикви и люти чушки, отгледани в колекциите на градината. А през почивните дни посетителите ще имат възможност да се запознаят и с богатството на растителния свят от различни кътчета на света, представен в тропическата оранжерия и в парковата част, посочват организаторите.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Есенни срещи с растенията започват в Ботаническата градина при Българската академия на науките до 18 октомври. Тази година събитието ще бъде посветено на едни от най-популярните есенни зеленчуци, сред които са тиквата и лютите чушки. До неделя, всеки ден от 10 до 16 часа, посетителите ще могат да разгледат разнообразни декоративни и ядливи видове и сортове, тикви и люти чушки, отгледани в колекциите на градината. А през почивните дни посетителите ще имат възможност да се запознаят и с богатството на растителния свят от различни кътчета на света, представен в тропическата оранжерия и в парковата част, посочват организаторите.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Прекрасни сте!
3: Най-готиното радио.
0: Радио Enjoy.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.